Субҳон Саидов 15 сентябри соли 1960 дар деҳаи Кушкани Мазори шаҳри Ҳисор ба дунё омадааст. از آوان جوانی شوق موسیقی او را برای هنر راهنمون ساخت. پس از ختم آموزشگاه جمهوری فرهنگی فعالیت خود را در مؤسسه های فرهنگی ناحیه حصار آغاز نموده، با زحمت و استعداد خود تدریجا به صحنه های کسبی جمهوری راه یافت. سالهای فعالیت در فیلارمونی دولتی تاجیکستان و بعدان در انسامبل مشهور استرادی گلشنی کمیته تلویزیون و رادیو برای تشکل هنری او اهمیت بزرگ داشتند. محض در همین دوره سبحان سعیدوف نه تنها همچون سراینده صاحب کسب بلکه همچون آهنگساز نیز میان اهل هنر اعتراف گردید.

مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای صبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود، بلکه مکان خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد، تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. صبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیاد سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت می داد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندن بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاه یکی از ترانه های او صدا می دهد، پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آواز است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

یاد صاحب دلان زندگی هنرمند نیز مثل هر انسان از روزهای شادی و روزهای سنگین عبارت است. وقتی ستایش ها بلند می شوند، کس گمان می کند که این پرواز همیشه ادامه خواهد یافت. اما تقدیر برای هر کس صحیفه های نانوشته دارد. هنوز مخلصان انتظار سرود های نوی سبحان سعیدوف بودند. هنوز آواز او نیروی جذابیت خود را گم نکرده بود. ولی بیماری آهسته آهسته راه او را به سوی صحنه تنگ کرد. آن کسی که سالهای زیاد به مردم روح الهام می بخشید، اکنون خود با یک آزمایش بزرگ زندگی روبرو شده بود. اما بیماری نتوانست محبت او را به صنعت از دل بیرون کند. تا آخرین روزهایی که امکان داشت از حال همکسبان می پرسید، از نوگانی های موسیقی با خبر می شد و با تمام وجودش آرزو می کرد که باز روز ترانه برای مردم بخواند. سبحان سعیدوف از جمله آن هنرمندانی بود که زندگی را با تمام هستی دوست می داشت. برای مردم زندگی می کرد و هر بار با سرود و هنر خود به دلها روشنایی می بخشید. امروز خودی او در میان ما نیست، اما صدایش، سرودهایش، خنده هایش و همین لحظه های صمیمی که از او باقی مانده است همیشه در یاد دوستدارانش زنده خواهد ماند. هر باری که ترانه های او صدا می دهند، گویا خود او باز به صحنه برمی گردد. با همون تبسم گرم، با همون محبت به اندازه نسبت به مردم. با همین برنامه نوبتی یاد صاحب دلان را که به یاد هنرمند محبوب شادروان سبحان سعیدوف بخشیده شده بود به انجام می رسانیم. توری این لحظه با شما بودیم مسئول لالای گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. روحش شد، منزلش آباد و یادش در دلهای ما جاویدان بود. تا دیداری دیگر در موجی رادیوی صدای دوشنبه سلامت و سربلند باشد.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: будасу фалон будааст. Чун шахсияти бисёр барҷаста аст Робияи Балхӣ. Шахсияти фавқуллода нодир аст Робияи Балхӣ. Ҳамзамон бо мардони бузурги таърих офари мисли Синову, Бируниву, Форобиву. Худ фақат зикри номи онҳо чанд соат вақт мебарад. Зистани ин гуна зан худаш нишонаи бузурги аст. Худаш дар бораи ин ишқ қазоат мекунад. Ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй хушманд. Ва ин чи ишқе будааст ки билохира ғарқ мешавад дар ин ишқ, нобуд мешавад. Ин ишқ як нав вокуниш ё ин ки ҷасорати ошиқонае ки аз дарбор шуруъ мешавад ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ буд ин ишқ. این عشق بود که به مقابل نادانی و تعصب روان شده بود و بعض صوفیان بزرگ از دلسوزی یا اینکه از شناخت موقع رابعه بلخی خواستن به حمایت او بیایند و عشق او را عشق عرفانی تفسیر کنند حالا که این عشق زمینی بود عشق احیایی بود عشق یک شخصیت زمان احیا دوره رنسانس بود یک عشق بسیار سازنده بود عشق جهانساز زمینی بود و این عشق را به ادبیات آورد عشق زن را به ادبیات آورد و در ابراز خودش آورد این عشق را پیش از رابعه بلخی در ادبیات فارسی تاجیکی و در ادبیات عرب هم این نوع عشق وجود نداشت این عشق را رابعه بلخی آورد و قهرمانش خود او بود عشق او بازنده را آوردن به بند کوششی بسیار نامد سود من ناگاه نمیگونه صدا بلند کرد این جسارت و شجاعت بمانند انسانی میخواست و همین عشق بود که با یک زبان شیردار زبان مادری ما شما را در شکل شیرین در یک شکل گوشنواز در رگهای شعر تاجیکی فارسی روان کرد رابعه جایگاه رابعه در ادبیات ما بسیار برجسته است و بنابراین در آخر چند پیشنهاد دارم وابسته به همین موقع یا وابسته به خدمتهای بزرگ رابعه بلخی در ادبیات تاجیکی فارسی به نظرم امروز مهم می نماید که ما یک جایزه ادبی به نام رابعه بلخی داشته باشیم یک جایزه مشترک باشد مثل ما جایزه دولتی استاد ابو عبدالله رویدکی را داریم به نظرم همین گونه یک جایزه به نام رابعه بلخی تاسیس داده شود کاری خوب می شود. به نام رابعه بلخی گذاشتن خیابان و مؤسسه های فرهنگی در کشور عزیز ما در دوشنبه نازنین ما ضرورت دارد. گذاشتن مجسمه رابعه بلخی و یک باغ به نام رابعه بلخی ما باید داشته باشیم. چون پیشوای محترم ملت معظم ما درباره قدر زن، درباره خودشناسی، خودآگاهی ملی، گام های استواره برداشتن که مثلش را ما در جهان ندیده ایم. و اگر همین گونه یک باغی هم به نام رابعه بلخی داشته باشیم این کارهایی که کردن بیشتر برجسته تر نمایان تر خواهد شد. پیشنهاد دیگر هم همین است که همه ساله یا اینکه دو سال یک بار برگزار نمودن همایش علمی به نام رابعه بلخی سازمان داده شود. یکی از مسئله های مهم آن آموزش جایگاه زن در انکشاف شعر و ادب و فرهنگ و تمدن آزادانژادان آموخته شود این برای بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی ما خصوصا زنان ما بسیار مهم است
1: рубеи балхӣ яке аз нахустин ва барҷастатарин бонувони порсигӯи адабиёти деринаамон буда дар охири асри сомониён зиставу бо ашъори худ дар раванди эҳьёи адабиёти оламгири он даврон ширкати фаъол доштааст дар охири давраи фаъолияти устод рӯдакӣ зиставу сабки рӯдакивори шеъру адаби даврони сомониёнро дар балхи бомӣ яке аз нахустин хостгоҳҳои шеъру адаби ниёгони шарафманд бо маром идома бахшидааст башир азизӣ доктори илмҳои фалсафа пажӯҳишгари хориҷии институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи баҳоваддинови академияи миллии илмҳои тоҷикистон чунин гуфт мешунавем
2: масъалаи таъвили ноҳияти ишқ در شعر رابعه بلخی یک از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در

0: پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکیرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش‌های تعمیل صوفیانه از شخصیت و شعر رابعه بلخی برجستگی دارد. آیا خانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ پرداختن به این مسئله بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست این که سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیتی است که باعث نخستین زن شاعر فارسی گوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ماست. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل. در این نوشته سعی کردیم تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگاری، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم گردد. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. از این دید شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سند از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد.
1: از دو دیوانی مکمل اشعار رابعه بلخی که یکی بر زبان مادری او تاجیکی و دیگری با زبان عربی بوده است 55 بیت بیش باقی نمونده. اما از این میراث اندک او بنا به قول محمد عفی بخارایی شعر شناس و شاعر دوست دختر کب اگرچه زن بود اما به فضل بر مردان جهان بخندیده فارس هر دو میدان و والی هر دو بیان بر نظم تازه قادر و در شعر پارسی بغایت ماهر و بغایت زکای خاطر بودنی رابعه بلخی برحق ایان است. شکفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبانهای معاصر در این همایش آید به رابعه قزداری اولین شاعر فارسی گوی شبه قاره چنین میگوید. بیایید بشنوید.
2: شبه قاره سرزمینی است که از دیرباز با زبان و فرهنگ فارسی آشنا بوده است. در این شکی نیست که زبان فارسی تا قرنهای متمادی در این سرزمین به عنوان زبان رسمی و اداری متداول بوده است. ولی از شواهد تاریخی برمی آید که با حمله محمد بن قاسم در سال 96 هجری زبان و فرهنگ فارسی اندیار را یافته بود. از آن زمان تا به امروز هزاران نفر عام از زن و مرد کتابهای گوناگون چه به صورت منصور و چه به صورت منظوم به این زبان شیرین نگاشته اند و یه بوی اطرعگین این زبان شیرین مشام ما را تا هنوز معطر نگاه داشته است. اما اگر دقت بکنیم و مطالعه دقیق راجع به شعر و ادبیات فارسی داشته باشیم، پی میبریم که آغاز ادبیات فارسی در این سرزمین با اسم رابعه کوزداری شروع می شود که به زبان فارسی اشعار نغز و شیرین می سرود و به عنوان اولین زن فارسی گوی شعر فارسی شناخته می شود. رابعه کوزداری یگانه دختر سرداری که کاو بن کوزدار نام داشت بود. قبل از اینکه به اصل موضوع بپردازیم، لازم است که کمی راجع به شبکاری توضیح بدهیم. شبکاری سرزمینی پهناوری است که از نظر انسانی، فرهنگی و جغرافیایی بسیار متنوع و دارای سواحل طولانی و آبهای وسیع در اطراف خود است. شبکاره از شمال به رشته کوه هیمالیا و فولاد تبت چین، از شمال غرب ترکستان چین، از غرب به ایران و افغانستان و از شرق به برمه و خلیج بنگال و از جنوب اقیانوس هند و از جنوب غرب به دریای عمان متصل می گردد. همان گونه که قبلا هم ذکر رفته که رابعه کوزداری یگانه دختر سرداری که کاو بن کوزدار نام داشته بود، کوزدار یا کوزدار در زمان پدر رابعه کوزداری در ناحیه جنوب شرق قلمرو خراسان و میان سیستان و مکران قرار داشت و منابع تاریخی آن شهر را شهری کهن در مسیر ارتباطی سیستان، مکران و بست معرفی می کنند. امروز محل تاریخی کوزدار معمولا با کوزدار در استان بلوچستان تطبیق داده می شود، یعنی در قلمرو قانونی پاکستان وجود دارد. درباره پدر رابعه نیز گفته می شود که قاب بر بلخ، بست و کوزدار فرمان می راند و از امیران محلی آن دوره بوده است. کوزدار از نظر سیاسی در روزگار رابعه و پدرش کاو کوزداری حدود سده چهارم هجری و دهم میلادی یکی از منطقه‌های مرزی میان خراسان، سیستان و مکران بود و گاه تحت نفوذ حکومت‌های بزرگتر قرار می‌گرفت، اما معمولاً توسط امیران محلی اداره می‌شد. در آن دوره قدرت اصلی شرق ایران در دست سامانیان بود. امیران کوزدار غالباً استقلال داخلی داشتند ولی در عمل نفوذ یا تابعیت سیاسی سامانیان را می‌پذیرفتند. به همین دلیل در برخی منابع کاو کوزداری از فرمان روایان محلی وابسته به سامانیان شمرده شده است.
1: یادآور می شویم شنوندگان عزیز، شما اندیشه های شکوفته یاسین عباسی استاد شعبه فارسی دانشگاه بین المللی زبان های معاصر از برنامه امروزه ما شنیده استادید.
2: رابعه به فارسی شعر می سرود و در سنت ادبی فارسی جای دارد. از این رو در تاریخ ادبیات فارسی معمولا از او به عنوان یکی از نخستین شاعران فارسی گو یاد می شود. نظر منابع تاریخی درباره اسم رابعه، یعنی بعضی او را بلخی می خوانند، زیرا خانواده اش در بلخ پیوند سیاسی و حکومتی داشتند و داستان زندگی او بیشتر در بلخ روایت شده است. و رابعه کوزداری، کوزداری یا کوزداری از سرزمین کوزدار گرفته شده و نشان می دهد خاندانش به آن ناحیه وابسته بودند که امروزها در سرزمین پاکستان وجود دارد. شایسته ذکر است که در دوران رابعه مفهوم قومیت بلوچ به شکل امروزی وجود نداشت و منابع کهن نیز رابعه را صریحاً بلوچ معرفی نمی کنند. با این حال چون کوزدار در بلوچستان تاریخی قرار داشت، برخی نویسندگان معاصر او را با میراث فرهنگی بلوچستان مرتبط می دانند. بنابراین اگر بخواهیم با معیارهای تاریخی سخن بگوییم، دقیق ترین توصیف این است که رابعه کوزداری شاعری فارسی زبان از حوزه فرهنگی خراسان و خاندان حاکم کوزدار بود. نسبت دادن او به هویت های ملی امروزی ایران، افغانستان یا پاکستان تحدی کاربردی است. رابعه در دوره سامانیان تولد یافت. امیر در تعلیم و تربیت دختر دلبند خود توجه را مبذول داشته است و وصیت پدر به یگانه پسرش حارس در کنار بستر مرگ شاهد برای تربیت و نگهداری شاعر نامدار است. چو وقت مرگ پیش آمد، پدر را به پیش خود بنشاند آن پسر را بدون بسپرد دختر را که زنهار زمان بپذیرش و تیمار میدار زهر بچی که باید ساخت کارش بساز و تازه گردان روزگارش رابعه در چه مقطع و نسل کدام استاد درس خوانده است هیچ معلوم نیست علت این مطلب را دانشمند گرامی آقای فرامرزی چونین تجزیه می نمایند می گویند از زندگانی رابعه شرح و تفصیلی در دست نیست زیرا در خاور زمین زندگانی یک دختر این قدرها طرف توجه نبوده است که کسی بدان اهمیت داده شرح مفصلی راجب آن بنویسد بلکه به عکس غالبا بیرون رفتن نام دختر موجب ننگ می دانستند و می کوشیدند که حد الامکان خود و نامش در خانه محفوظ و مستور بماند قبیله و پدر او نیز این قدرها مهم نبودند که تاریخ تفصیل حیات خانواده او را نگاه داشته باشد زیرا بعض در مشرق زمین کمتر اتفاق افتاده است که تاریخ نویسان جز به زندگانی پادشاهان و وقایع مهم سلطنت ایشان توجهی داشته باشند و آن را اهمیت تدوین بدهند

0: کوهستانی.
1: صدای دوشنبه، پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

پیامت راز دارد، ناز دارد، سلامت شیوه انباز دارد، زینامت روز نو آغاز دارد، دوشنبه صبح نو پیروزی نو، دوشنبه روز نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم، تو را چون شیر نو ایجاد کردیم، تو را از مهر خود آباد کردیم، بمانند نیا و خیش و پیوند، با هم ما و تو مانندیم، مانند. بروید در خیابانت گلی دیل، با گلزاری گلفشانت گلی دیل، زیروی تیفل خندانت گلی دیل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

نیهانی مادری غمخوار. مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی، شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی، شینی سری گهواره من گریه و تو زاره، آرام بشو گفتی ای شیر نرم گفتی، قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی، شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی، با جنبش گهواره با شیر تو آواره، شو تیز کلام گفتی شو بالو پرم گفتی، اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم، شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی، با لحنی مهین الله گفتی همه شب مادر زینهار نبین خاری، با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر، لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی، شبها بکنم تا خواب افسانه در نایاب، بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی، طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد، اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی، چون رستم دستانت اجداد نیاگانت، با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی، هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را، از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی، ایام جوانی شد دوری همدانی شد، مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی، اکنون شده شهپر بختی اکی و خواهر، یاری برسان بر من امدادگرم گفتی، از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی، وقتی که کلان گشتم آزاده جوان گشتم، دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی، علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم، دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی، ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم، من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی، روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب، آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی، پرچم و نشان و گیم سه ارزشی می

سفرم گفتی. گفتن بود جنت زیر قدوم مادر، تو جنت دنیایی هرچی بشرم گفتی. فیض و سمرم گفتی، زیر نظرم گفتی، سلطانی برم گفتی، لختی جیگرم گفتی. بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر، افشا چوبی شد این راز، تو شاه پرم گفتی.

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چون نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چوبی راهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجازی من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. دوشنبه پای تختی اهل کشور، همه میدان همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجازی من هست، بلند از معجزت تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس و بربین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، نهانی بحر امنش جان فدا باد که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوجی گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واریدی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصری ارباب. ای قلعه افتخار قصری ارباب، کاخ شرف دیار قصری ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار قصری ارباب. اینجا که بیگش پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار قصری ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار قصری ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار قصری ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار قصری ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار قصری ارباب. خوردیم نیهانیا به سرور سوگند، استاده به یک قطار قصری ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده. احیا شده تاریخی اولاد این ملت، بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب. هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت، امروز بیشد همچون یک سنه فرخنده. افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت، شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت. ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

сарвари халқ. Як гӯшаи ҷаннат, ки шукуфо ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст. دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است، این سروری آن است. رهبر به غم خلق و وطن، خلقت وجودش پاک است وجودش. پرچم به کفش خواستگری امن زمان است، دایم نگران است. آن کیست غم خلق و را هست شب و روز؟ آن رهبری دلسوز، آن سروری خلق است که هم خود زمیان است، توأم به همان است. احساس دلی ملت و میهن به وجودش، هم بود و نبودش. پهلوش همه خلق، همه پیر و جوان است، او با همگان است. عمر نگرد نیک زیراه و روش عدل، هرگز نبود سهل در فکر، براه حل دشوار روان است، گرچند گران است. هر ارزش ملی که بود هست مقدس، قدرش تو بدان پس. سرور شرف و پرچم و هم گیمن و نشان است، در قلب نهان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش، خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش، خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است.

جرائن رویدات های تاجکستان سایب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM

0: از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است، بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است، تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.
1: گزارش مفصل
2: در پی عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف، 2074 نفر از مؤسسه های اصلاحی و نگهداری و سکونت ولایت سغد و آزادی برآمدند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمون مستانه محیدی‌آزاده میشنویم.
3: اف نه تنها یک سند حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان میباشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاست بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه‌های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
4: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم مندادری خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چون این قانون افرا تطبیق کردن. همه آدمیزاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگوشکایی وطنی عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهمی خود را می گذاریم.
3: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان در باره عفو مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سغد نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن ناحیه عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
5: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی در همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را آزاد کرده. هزار رحمت شکر.
3: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9-260 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهری استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهری خوجند 589 نفر با تطبیق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
6: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها را ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری ها کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخت سلامت با پیش پدر مدر وطن خدمت خیلی چونان.
3: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سغد تطبیق گردیده. آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سروری دولت روح بلند گردید.
7: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
3: لحظه های آزاد گردیدن محکوم شدگان را احساسات گرم انسانی فرا گرفت. والدین، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکان اصلاحی خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
8: فرزند من 3 سال در این مؤسسه بود که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرشمون آزاد می شود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. چخلی که میگویند خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردم که در همه جا هستند اویله هاشون خرسند میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: قانونی افی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی اف به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان در باره اف، در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان اساسی ёфта аст. Татбиқи қонуни аф ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида, ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид.
9: так таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кумак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
10: Дети это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: бошад. Яъне интихоб бояд хуб бошад, иҷроиш бояд хуб бошад.
1: Мо намудҳои гуногуни фалак дорем. Фалаки дашти, роҳи, сафари, унармандони шумо ва ҳофизони ҷавон. Иҷрои кадом шакли фалак каме душвор аст?
0: Ман гумон мекунам ки фалаки дашти бисёр вазминтар аст, чаро ки вақте ки нарма саҳна мебарояд, як даст дар беҳи гӯш ба чӣ хотир мемонад ки аҳламон овозе ки мебарояду дар даст мезанад, вақте ки дар пушти гӯш аст, ва ҳамон овоз боз баргашта меояд ба ҳамон худи нарманд, ки чӣ гуна вай мехонад, масалан тоза мехонад, фалш мехонад. аммо бинед ки овози баланд ба қувват марҳоладора талаб мекунад фалаки дашти. برای چی داشتی؟ چرا که وقتی که انسان دلش بغض میگیرد، وقتی که انسان مثلا لبریزی هم غم ها میشود یا خود جوی نمیابد که درد دل کند، میرود با مثلا جوی بلندی یک داشتی بیکنار، میتواند که مثلا با همون فلکی که از دل میبراید، با همون یک آوازی بلند مرغولدار دلش رو خالی کند، صدایش رو براند. چرا که صدا وقتی که برامد علمون بغض و علمون درد علمی که دردیل است همراه علمون آواز با یک مورد بلند این مجروع می شود. یعنی انسان سبکی حس می کند. اینه میگم فرکی داشته بیده که بسیار از چپان ها وقتی که باور می شود، من بسیار مشاهده کردم در طبیعت زیبای مثلا کوهستان بیشتر اونو فلک میزنند. چگونه گوش نواز است، چگونه فرام است، و بگیم که ژانرهای فلک قریب که به حساب هستند. هر کس به طور خود مثلا میتواند فلک خورد، یا دشتی است، راهی است، شاد است، چگونه که باشد.
1: متن سرودی که اجرا میکنید کی انتخاب میکند؟ استاد رحمت الله یا کی آهنگ میبندد؟
0: اولا ما خودم انتخاب میکنیم، اما از نظری استاد باید بزند. باید وقتی که در دسته هنری دریا کار میکردم، هر ماه شروع بدیل شده میگذشت، با کدام مقصد، با کدام خاطر که یکون حرف بی جوی، سخن نو جوی، یا مثلا یکون موسیقی سبو که با همون دسته هنری رو نیمد انتخاب میکردیم، و شعرها و موسیقی ها رو از نظر شروع بدیل میگذشت ما ثبت میکردیم، و حالا در دسته هنری فلک پر فولیت میکنیم، البته علمین شروع بدیل عمل میکنند. یعنی مقصد از اون است که یکون سودی بیمالی صدو ندید، یکون متنی پست مثلا از ما نباروید، چرا که نرمان چشم خلق است، نرمان چهره ملت است، معرفگر ملت است، و ما باید احتیاط کار باشیم اول درجه در انتخاب متن و موسیقی، چرا که موسیقی خوب میگوین دور پروز میکنند و از دل به دل راه میابد. برای همین خویر مطلوب بوز کوشش میکند، کمک میکند، بعضی وقت شعرها رو خودشان انتخاب میکنند، آهنگ رو ایجاد میکنند، میورن به دسته هنری فلک و ما یک جویا دسته جمعونا کار میکنیم، ساب میکنیم، پیشکش مخلصان میکنیم.
1: از فنگرام همکسپان شما استفاده میبرند؟
0: در کنسرت خونه، کنسرت های ما زنده، به طور زنده. اگر خیلی در یکون کنسرت های مثلا میدان های کلون باشد و مثلا یکون چورابینی که مثلا امکانیت نیست، ما میتونیم از فنگرام استفاده کنیم.
1: و هنرمندانی که دلبستگی زیاد به فنگرام دارند چی گفتنی هست؟
0: فنگرام هنرمند رو هنرمند نمیکند، برعکس تنبل استعداد میکشد. بینید که وقتی هنرمند شهرتمند میشود به واسطه فنگرام، بسیار حالت ها میشود که در یکون معرکه، در یکون چورابینی دولتی یا چورابینی مثلا خودی بخلی هم که باشد میشود سبب های تکنیکی که فنگرام قطع میشود، و بینید که در همون حالت باید هنرمند آماده باشد. اگر هنرمندی اصیل باشد، از اوده سودخونه که برایت استعداد داشته باشد، او از یکون چی نمیترسد، میتوند که ادامه دادن گید همون سرودی که علاقه قد شد. شخصا در خودی من چندین بارو همی خیلی رو داد، ما سرود رو به طور زنده وقتی که فنگرام بود و دسته هنری از بروش می نواخت، در همین حالت برق خاموش شد. بینید در تالار برق خاموش شد، این هم سبب های تکنیکی داشت، و ما هنرمندان از بس که همه زنده از بالای فنگرام می نواختن، ما در حال از همون حالت بیرون شدیم، یعنی ما زنده سر آیدیم، علاقه مردم خوب قبول کرد و قرصف ها در آسمان شد. من چی گفتنی هستم؟ از فنگرام کم استفاده کنم، بیشتر رو بیارم با زنده خونه. چرا دیگر دولت ها وقتی که جمهوری ما روزهای فرهنگی می شود می آیند، حتما زنده سروی می کنند، و برای چی ما نکنیم؟ ما باید از اوتش پرویم، همه هنرمند باید زنده سروی بتاند. بینید که بزرگی استاد ادینا هاشم هم در همین بود که کجای کی نمی رفت با صدای زنده، با اسباب تار و доираю аккордеон ва ҳамон рубоби даст, онҳо тӯли 3, 4, ҳатто 7 соат дар байни халқ зинда мехонданд. Шояд балангуяк он давра набуд, ё шояд буду он қадар техникаҳое ки мус пешрафта аст, он дар ин хел пешави набуд. Аммо устод Одина Ҳошимов маз аламин зинда сарои буд ки то ба имрӯз номи некашам дар ёду хотирао ҳаст. Бурди устод Одина Ҳошимов дар амин буд ки зинда месароид.
1: Ансамбли шумо аз созҳои мусиқӣ студияи сабти оғоз таъмин аст? Ягон камбудӣ надорем?
0: Мо ҳунармандони хуб дорем, навозандаҳои хуб ҳам дорем. Асбобҳои мусиқӣ ҳамаш ба мо таъмин аст. Гуфта метавонам ки ҳатто раиси муҳтарам мо Бахтовар Раҳмониё аз дастаи ҳунарӣ, на ин ки як фалаки моро, тамоми дастаҳои ҳунарӣ ки дар филармонияи давлатӣ кору фаъолият мекунанд, бо асбобҳои мусиқӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто бо сару либоси саҳнавӣ таъмин ҳастанд. Ҳатто мо сари мо маошамонро ба пурагӣ мегирем. Ин шаҳодат медиҳад аз Тоҷикистони озоди мо, Тоҷикистони беҳтостои мо, Тоҷикистони сулҳу ваҳдату миллӣ пойдор доштани мо. Мо бо шукр кунем дар навбати худ ҳамчун ҳунарманд пеш аз ҳама ба қадри заҳматҳо берасем. ба қадри заҳматҳои пешвои муаззами миллатамон, президенти азизамон, ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва ба қадри заҳматҳои муҳтарам раисамон Бахтиёр Раҳмонзода мо бояд бирасем ки чунин шароитҳоро барои мо ҳунармандон фароҳам оварда, ки мо метавонем санъату фарҳанги миллии тоҷиконаи худамонро ба ҷаҳониён нишон дода тавонем.
1: Бунақша ба радио, телевизион ҳамчун оинаи ҳаёту фаъолияти аҳли фарҳанг ягон пешниҳод доред?
0: Барномаҳои телевизион ва радио аз нигоҳи ман рангуранг аст. Радиоро ман барои чӣ бештар дӯст медорам? Чаро ки хабарҳои тоза ба тоза, барномаҳои мусиқии тоза ба тоза, пайваста ахбори тоза ба мо дастрас мекунад, гӯшрас мекунад, иттилоот бештар медиҳад. Ман дӯст дорам радиоро, кадом шабакае ки набошад. Радио хонаи мо ҳунармандон аст. Телевизион, радио, маҷалаҳо мо ҳунармандон бе инҳо ҳеҷ ҳастем. Инҳо ҳастанд ки моро масалан ба шунаванда ва ба бинанда ва ба хонанда муаррифӣ мекунад. Мо бояд ҳамкориро зич кунем, пайваста ҳамкорӣ дошта бошем. ва бинед ки дар Тоҷикистони мо ин қадар шабакаҳои телевизионӣ бисёр ҳаст. ҳамаи онҳо моро даъват мекунанд ба барномаҳои кучон, ба суҳбатҳошон. мо бисёр бинадор ҳастем аз кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. моро бисёр дастгирӣ хуб мекунанд.
1: дар кадом шабакаи радиоӣ бештар баромад кардед?
0: агар дар солҳои ахир шукронаи худо аз шабакаи радиои фарҳанг, шабакаи сартосарии мустақими садои душанбе, шабакаи Тоҷикистон, овози тоҷик.
1: Бунафша, барои суҳбати хеле хуб, самимӣ ташаккур ба шумо.
0: саломат бошед.
1: ба мухлисони фалак аз радиои садои душанбе чӣ орзу мекунед?
0: таманиёти мо ҳунармандон ҳамамон як аст. пеш аз ҳама тинҷию амонии кишвар. хони мардум пурнозу неъмат бошад, хонаашон тинҷ бошад ва ҳамешаву ҳамеша мусиқии суннатии тоҷик дар хонаву дар кошонаашон танинандоз бошад.
1: ташаккур ба шумо.
0: саломат.
1: суҳбати мо бо як оҳанги дигари хуби шумо анҷом меёбад.
0: саломат бошед.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری.

0: дурнамо таҳлилу баррасӣ пурсишу посух ояндабиниву таҳризӣ дурнамо барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба рушди соҳаи дандонпизишкӣ дар кишварамон дар шаҳри душанбе пажӯҳишгоҳи илмӣ клиникӣ стоматология ва ҷарроҳии ҷоғурӯй пай фаъолият мебошад ки ин муассисаи давлатии илмӣ ва табобатии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғурӯй дар пайи хидмат расонидан ба аҳолии кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондааст бояд гуфт соли 2010 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии стоматология ин пажӯҳишгоҳ ташкил карда шудааст фаъолиятҳои асосии он ба самти ташхис табобат ҷарроҳии ҷоғурӯй корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва омодасозии мутахассисон равона гардидааст бояд гуфт яке аз самтҳои дандонпизишкӣ ки чанд соли ахир дар кишварамон пайи рушд аст бо дурнамои муваффақ ин имплантология мебошад имплантология як соҳаи стоматология аст ки бо иваз кардани дандонҳои гумшуда тавассути имплантҳои дандонӣ машғул аст имплант як пояи сунъӣ одатан аз маводи титан ё циркони омода мешавад ки ба устуғони ҷой ҷойгир карда шуда ҳамчун решаи дандони нав хизмат мекунад шукронаи ободии ватан ва пешрафтҳои ҳамарӯзаи рӯзгор мекунем ки акнун шаҳрвандон аз ин гуна хизматрасонӣ низ истифода бурда баҳраманд мешаванд доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғурӯй сафо ҳақназаров
2: фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст
3: асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам ҳам қисми ҷарроҳии насб карда мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд пурра ё қисман ҳаст дар байни ҷавонон низ ҳастанд беморӣ муроҷиат мекунанд ки як то дандони пеши худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд канданд ё ки шикаста шудааст аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд дар он ҷо дандонҳои ҳамсоя ки дандонҳои солим ҳастанд мо намехоҳем ки зарар биёрем осеб биёрем аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونیی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است اونها به این گونه بیماران ما نمودهایی هست که ما میتونیم که همون لحظه که ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه میتونیم قلاب گیری کنیم و یک روز پس غلافک هایی که سفید به رنگ دندان مانند است نصب کنیم روی دیگرش است که در حالتی که استخوان های بیمارو ترکیب استخوان بیمارو از نورسایی کلسی فسفر یا که ویتامین دی اگر تنخیصی میکشن با اونها ما مهلتی بعد 3 ماه نصب کردنی имплант ғилофакҳои лозимиро ба онҳо насб мекунем ба ман ҳамчун табиб имплантолог имрӯзҳо муроҷиат мекунанд мардумоне ки синни солашон аз 45 боло аз 60 боло ки аллакай ҳамаи дандонҳои худро талаф доданд онҳо ба протезҳои гирифташаванда мушкилии бисёр одат карда наметавонанд ва онҳо намехоҳанд ҳатто ки протез дошта бошанд протез ин дандонҳои пластикие ки пурра бо ки комам пӯшида мешавад ба бемор насб карда мешавад ба ҷои бемор онҳо аз сабабе ки он протезҳо бӯйҳои махсус дорад ки худи беморон низ инро ҳис мекунанд ва ё ҳамсӯҳбати онҳо ба онҳо инро гуфта метиҳанд ки дандонҳои сохташудаи ту бӯйҳои махсус дорад аз ин рӯ онҳо аз ин протезҳо даст мекашанд ва муроҷиат мекунанд میخواهند که دندانهایی که گرفته نشونده باشد. این تنها با واسطه ایمپلانتاسیا گذارنده میشود. بجاها از روی رنگین تامگرافیا کردن جاها معین کرده میشود که چند ایمپلانت نصب کرده میشود و کدام نمودی ایمپلانت ها باید نصب کرده شود. بیماران وقتی که تامگرافی چلیسو گذارنده می شود همراه بیمار و یا فرزندان اونا که در این مشورت اشتراک می کنند با اونها پورا از اول تا آخر چقدر مهلت گرفتن دندان سازی و یا گذاشتن این ایمپلانت ها رو فهمانده می دهند. هستند در آدمانی که برای به خارج رفتن علاقه بلیت دارن به ما مراجعه میکنن که یک تا دندان پیشی من افتیده است، اگر چی امکانیتی دارید ما به زودتر ساخته دید. ما همون لحظه ایمپلانت میکنیم، همون لحظه ایمپلانت رو نصب میکنیم، همون لحظه بعد نصب کردن ایمپلانت قلاب گیری میکنیم و پگاه یک روز پس علاقه دندان اون کس رو میچسبانیم. حالت هایی است که استخوان ها بعد معاینه رنگینی معاین کرده می شود که استخوانشون چقدر خراب است. با اونها در این حالت ها ما باید که کاستنی پلاستیک می گوییم. پلاستیک استخوان ها باید گذارنده شود که یعنی استخوان ایلاوه کرده می شود. در قسمایی که استخوان ها خراب شده است اون رو ما اول غفص می کنیم. با مهلت معین نگاه می داریم 3 ماه 4 ماه پس از اون به اون جاها به اون منطقه ها ما ایمپلانت ها نصب کرده غلافک ها می چسبانیم. در حقیقت بعد چسباندنی بعد نصب کردن ایمپلانت ها بیمارانی که مراجعه کردند انتظار نبودند که چقدر دندان های خوب پیدا می شد، چقدر دندان های مستحکم پیدا می شد که با اون با این دندان ها سیب یا نوک رو پورا خوشروی سخت گزیده خورده میتونند و از دیگران قفا نمیمانند. از این رو هم نمودی ظاهری اونها پورا خانه کرده میشد و همراه خودی بیمار هم رنگ های دندان ها انتخاب کرده شده، شکل سخت و رنگ دندان ها همراه با بیمار البته انتخاب کرده می شود، از این رو با اونو معقول می شود.
2: و این هم از دستاوردهای صحه دندان پزشکی محسوب می یابد. پیش وقت ها چنین امکانات ها آیا بود دکتر یا نه؟
3: ما این روز ها در حقیقت خیلی خرسند هستیم که دستگیری اساسی همین پیشروی صحه استوماتولوژی و جراحی جوگیری یا که ایمپلانتولوژی استوماتولوژی که امروز من فعالیت دارم و دیگر طبیبان فعالیت دارم دستگیری اساسی پیشروی ملت امام علی رحمون و وزیران صحه تندرستی بود که ما متخصصان رو روانه کردند برای بازآموزی، برای تکمیل اختصاص و برای آموختن ایمپلانت های دنتالی به خارجه. مثلا من رو روان کردم چندین سال پیش به شهر تهران. من در اونجا چند مدت با متخصصان صحه ایمپلانتولوژی شهر تهران آموختم، در اونجا تجربه خود رو گذراندم و پس از اون باز در شهر سنت پترزبورگ روسیه نیز با دستگیری وزارت تندرستی البته من در اونجا نیز تحصیل خود رو ادامه دادم که چندین سال پیشتر بود و برای فعالیت خود را در تاجیکستان پیش بردن امکانهای دیگر را نیز در اینجا گذاشتم و علاقه سر کردم. تقریبا 15 سال زیاد می شود که من فقط درسای ایمپلانتولوژی کار میکنم، درسای ارتوپدی کار میکردم اول، بعد باز آموزی ها در خارجه به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من نیز خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیبایی می آورم و کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردم تاجیکستان به ما مراجعه می کنند همه مشکلی های آنها رو با مسئلات همکاران خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست من رفت می سازم.
2: حالا با پیشرفتی وضع اقتصادی مردم فکر میکنم کم نیستن نفرانی که از ساحه ایمپلانتولوژی استفاده کنند، یعنی میزاجان زیاد هستند مراجعه کنندگان.
3: میزاجان در حقیقت درست گفتید، رحمت برای سوال خوبی شما. ما هم انتظار بودیم، ما مردم اهالی امروز از سببی که سفر میکنند به روسیه، به اروپا، به دیگر دولت ها وقتی که سفر میکنند جهان بینیشون خیلی زیادتر شده استفاده است و با واسطه اینترنت نیست آنها این چیزها رو خبردار میشن. بالای این به نگاه نکرده همه طبیبان از آن جمله ایمپلانتولوگ ها امروز ها کوشش میکنند که به مردم میکرا لکسیا یا که کنفرنسیا یا که لکسیا پورا بگذارانند و مخصوصا به کارخانه ها رفته همین چیه را پیشنهاد میکنند که مردم آگاه باشند، خبردار باشند. امروز ها مردم در حقیقت بسیار حتی زنهای خانشین بسیارتر مراجعت میکنند برای که زنها بسیارتر اصلا بسیارتر زیباگی خود را اهمیت میکنند و خوردنی در وقت خوراخوری وقتی که مشکلی پیش می بیاد البته فرزندان خود رو می پرسن که کدام صاحب ما باید مراجعه کنیم، کدام طبیب مراجعه کنیم. وقتی که اونها می بیاین می بینن ما پورا با اونها همه کارها، مدلها و از روی نوشتجاتها، صورتها همه چیز رو ما پیشنهاد میکنیم، پورا دسترس می فهمانیم که از چی سر می شود، از چی شروع می شود و چند مدت وقت می گیرد و کی آماده می شود دندانهایی که اونها انتظار می شوند. خلق در حقیقت فهمیش خوب دارد. امروز ما هم خرسند هستیم که قریب که تمام مراجعت کننده ها از چی بودن ایمپلانت خبردار هستند.
2: در مورد اون می گفتید که چون شما حالا خودتون هم امروز داشتید که یعنی برای تجربه موزی به کشورهای خارج رفته اید و حالا آماده نمودن متخصصان جوان چگونه است؟ آیا شما شاگردان را آماده میکنید؟
3: البته ما هم همه روزه شب و روز گویم اگر که ما برای آماده نمودن شاگردان و مخصوص جوانان امروزه را ما دستگیری البته میکنیم. علاکه شاگردان من در ناحیه های دوردستی تاجیکستان شروع کردم فعالیت خود رو علاکه براه موندند. من از آنها نیز خرسند هستم. من فکر میکنم نه تنها من، هر یک طبیب، هر یک ایمپلانتولوگ باید که وظیفه دار باشد که جوانان امروزه رو دستگیری کرده برای مردم اهالی تاجیکستان خدمت رساندن در سایه ایمپلانتولوگیا باید دستگیری کنیم و آماده سازیم. در حقیقت من امروز نیز شاگردای بسیار دارم که همه روزه اومده به من سوال جواب میکنن، برای من نگاه میکنن و هر یک چیزی که نفهمو میشد البته میپرسن. من کوشش میکنم به اونها در مدت کوتاه زودتر همین سایه ایمپلانتولوگیا رو، چیزی که من تجربه دارم و چیزی که من در خارج خوندم، در اینجا خوندم یا که بازآموزی کردم، همین اونها رو به اونها میبخشم، میفهمم که به اونها لازم است، برای که نه همه متخصص به خارج رفته تحصیل کرده میتونند. امروز امکانات بسیار است، لیکن ما کوشش میکنیم که در همین جمهوری خودمون متخصصان نبرویند. غیر از من باز هستند متخصصای بهتر باز هستند که ما اونها رو نیز توصیه میدیم که بگذار اونها هم جوانان امروز را، نه تنها پسرها حتی دخترها را در همین ساحه جراحی ایمپلانتولوگیا آماده سازند، تیار سازند که به همه مردم تاجیکستان خدمت رسانده تانیم.
2: و واقعا هم شاگرد آماده نمودن و آموزگار و یا خود مربی بودن این کسب پر شرف می باشد، زیرا که آنچه که از انسان به میراث می ماند این در برابر نمونه فعالیت ها و ایجاد یاد باشد. اگر من فکر می کنم و یا فرزندان شاگردان نیست هستند که می توانند کاری استاد را ادامه بدهند و در مجموع همه طبیبان خود را شاگرد و وارثی ابوعلی ابن سینا می دانند. طوری ما خبر داریم به نزدیکی جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور ما تاسیس داده شد و اعلان این جایزه، تاسیس این جایزه از جانب نه تنها طبیبان داخل کشور بلکه طبیبان خارج کشور نیز هم‌آوازی زیاد پیدا نمود. شما تاسیس این جایزه را چگونه قبول میکنید و این پیام را چگونه پذیرفتید؟
3: تاسیس جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا نه تنها اشکبزاری به خاطر این فرزند فرزانه ملت است، بلکه اقدام مهم دولتی برای تحکیم مقام علم، رشد فعالیت تحقیقاتی و تربیت نسل донишманду навовар маҳсуб ҳисоб мешавад. Ин ҷоиза метавонад барои кашфи истеъдодҳои нав, рушди соҳаҳои афзалиятноки илм ва баландбардоштани нуфузи олимони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат намояд. Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди босуръати технологияҳо ҷомеае муваффақ хоҳад буд, ки ба илм, дониш ва нерӯи зеҳнӣ такя намояд. Аз ин рӯ эҳтиром ба мероси Ибни Сино ва дастгирии олимону муҳаққиқон идомаи мантиқии сиёсати давлатдории миллӣ буда, барои бунёди ҷомеаи пешрафта, маърифатпарвар ва рақобатпазир заминаи устувор мегузорад. Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ Ибни Сино ҳамчун рамзи арҷгузорӣ ба илм ва маърифат дар рушди тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши арзишманду таърихӣ хоҳад гузошт. Арзиши асосии ин ҷоиза дар он аст, ки он илмро ҳамчун воситаи пешрафти ҷомеа маърифӣ мекунад. Дар ҷаҳони имрӯз маҳз кашфиётҳои илмӣ ва навовариҳои тиббӣ барои беҳтар гардидани сатҳи зиндагии одамон мусоидат менамояд. Аз ин рӯ қадрдонии олимон ва муҳаққиқоне, ки дар ин самт фаъолияти босамар доранд, аҳамияти бузург дорад. Ҷоизаи байналмилалӣ метавонад майдони нави ҳамкории олимон ва табибони кишварҳои гуногунро ба вуҷуд оварад. Табодули таҷриба, муаррифии дастовардҳои нав ва дастгирии корҳои илмӣ на танҳо барои рушди тиб, балки барои таҳкими робитаҳои илмии байналмилалӣ низ мусоидат хоҳад кард. нақши чунин ташаббусҳо дар тарбияи ҷавонон низ назаррас аст. Ҷавонон вақте мебинанд, ки дониш, заҳмат ва кашфиёт илмӣ қадр карда мешаванд, барои омӯзиш ва фаъолияти илмӣ бештар кӯшиш менамоянд ва талош менамоянд. Ин раванд метавонад барои ташаккули насли нави олимон ва мутахассисони соҳибкасб заминае гузорад. имрӯз тоҷикистон ба сиёсати илммеҳварона ва таваҷҷӯҳ ба рушди сармояи инсонӣ роҳи устувори пешрафтро интихоб кардааст. ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ Ибни Сино дар соҳаи тиб намунаи равшани ин сиёсат буда, метавонад дар таҳкими мақоми илм ва муаррифии иқтидори зеҳнии миллат саҳми арзанда гузорад.
2: боз ҳарфи гуфтани будед, мо напурсидем, марҳамат бифармоед.
3: ман имрӯзро ба тамоми мардуми тоҷикистон муроҷиат карда гуфтани ҳастам, ки ҳар як беморӣ вақте ки сари вақт муроҷиат карда мешавад, ҳам бо роҳи осон, арзон ва сабук табобати худро меёбад. имрӯзҳо афсӯс ҳаст, қабилаи мардуме ҳастанд, ки дарди худро ба дараҷаҳое бурда мерасонанд, ки аз як дарди хурдакаки дандон ба ҷараёниҳое бурда мерасонанд, ки ба буридани бофтаҳои зери дандонҳо ё ки бофтаҳои пӯст ва бофтаҳои пардаи лобии ковокии даҳон бурида мешавад ва аз он ҷо бо ин буришҳо фасодҳо гирифта мешавад. албатта ин махсус қайд карданиам, ки дар байни кӯдакон ва наврасон бисёртар аст. калонсолон албатта худ муроҷиат мекунанд, аз сабабе ки устухони кӯдакон ва навҷавонон микроканалси мегӯянд озодтар аст. аз ҳамин сабаб тамоми ҷобҳое, ки дар соҳаи стоматология ё ки дар соҳаи дандон гирифта пайдо мешавад, зудтар паҳн шуда тез ба омос гирифтор мекунад. гуфтанӣ будам, ки боз дар бораи импланте, ки ман имрӯз ин қадар нақл кардам, вайам нишондод ва ғайри нишондоди худро дорад, ки на ҳама метавонанд муроҷиат кунанд ё ки на ба ҳама гузошта шудан метавонад. масалан бемориҳои туберкулёз ва ба монанди ин, ё ки бемориҳои хун, модароне ки ҳомиладор ҳастанд ба онҳо гузошта намешавад, бемориҳое ки онкология доранд ба онҳо низ гузошта намешавад ва бемориҳое ки устухонашон ё ки бофтаҳои устухонашон дардманд аст ё ки касал дорад, ба онҳо низ гузошта намешавад. тавсияи хуб ман мехоҳам тиҳам сари вақт ба мутахассисони ки дар ҳамон ҷои истиқомати худ наздик ҳастанд ба онҳо нишон диҳанд, ё ки сари ҳар як 6 моҳ ё ки як сол ҳатман аз муоинаи стоматолог гузаштан лозим аст. ما این رو به تمام مردم توصیه میتیم بگذار دیگران نیز خبردار باشند و بیایند. توصیه ها برای تمام مردم به پول است، به یکون چیز است. البته بیایند. شخصا من خودم کوشش میکنم به کارخانه های شخصی یکی کارخانه های دیگری که هست میخوام رفته به اونو معروضه ها برامد کرده برای پیشگیری کسلی های ساحه دندان یا که ساحه سمتولوگ میخوام که معروضه ها تیار کنم و رفته برای پیشگیری تمام کسلی های ساحه سمتولوگ و جغوری صحبت ها گذارونم، بوکلیت ها تیار کنم، معلومات ها رسانم به مردم که در حقیقت اگر وقتی که مردم پیشگیری نمی کنند چه آورده میرسانند.
1: شنوندگان گرامی، واقعا هم تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا برای کارمندان ساحه تندرستی از جمله عالمان ساحه دندانپزشکی و جراحی جاغاروی نیز یک پیام خوش می باشد. دور مصاحب ما صفا حق نظرف ابراز داشتند، اکنون هر یک نفر از پیروی ابن سینا می خواهد سزاوار این جایزه بین المللی گردد. باید گفت هدف از تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا در آن است که توجه با ساحه تیب همچون در سرزمینی که سینا به دنیا آمده است باز هم بیشتر و زیادتر گردد. و طوری شما شنیدید مصاحبی ما طبیب ایمپلانتولوگ صفا حق نظرف ابراز داشت. امروز شهروندان از این گونه خدمت رسانی استفاده میبرند. همچنین باید گفت ایمپلانتاسیه موثر یکی از اصولهای با اعتمادی برقرار سازی دندان ها به حساب می رود. طوری مصاحبمون صفا حق نظرف ابراز داشتند با نگاه بینی درست ایمپلانت ها می توانند سالهای زیاد و حتی ده ساله ها خدمت کنند. شنوندگان ارجمند و گرامی، با امیدی دورنمای موفق و رشد بیشتر در ساحه دندان پزشکی میرسیم با انجام برنامه امروزه دورنما از موج صدای دوشنبه. این برنامه را در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان دلشاد میرزا شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد، ما را همراه باشید.

کرد. صدای مرغولدار و شیرین و گوارا، زوق و سلیقه خاص با ترانه های دلنشینی او بر فراز این کهندیار مجده نشاط، حکمت بزرگ فارسی و شور و شوق تاجیکی می رسانید و هنوز هم می رساند. پیدایش مکتب هنر خاصه سرود و موسیقی سبک انعنوی فارسی تاجیکی در وادی رشت ریشه قدیمی دارد. در سالهای اول حکومت شوروی در مرکز ولایت غرم امروزه وادی رشت، هنرمندان معروف منطقه های رشت و درواز و بدخشان جمع آمده بودند که آنها صاحب مکتب با رویه و اصول و مقام و مرام خاص بودند. این مکتب هنرمندان معروف را چون حاجی عبدالعزیز و شریف جوره به دنیای هنر سرود و موسیقی آورده است که شهرت و آوازه هنرشان تا گوشه های دورادور قلمرو تاجیک نشین از جمله شهرهای تاجیک نشین بخارا و سمرقند و فرغانه و قوقند رسیده است. سالهای بعدی هم مکتب هنری رشتان زمین ده ها هنرمندان معروف را به کمال رسانیده است که میان آنها حافظان خلقی تاجیکستان ابراهیم کابولی، زلفقار اسماعیل، فاضل عادل، سید مومین برهان، شمقار آدینبیکف، دولت جورابیکف، عبدالله نظریف، قمر قادیر و زفر نازیم و چند دیگر سالهای زیاد در صحنه هنر فعالیت کرده شکوه و شهامت این مکتب را به امروزیان میراث گذاشتند. ستاره درخشان صنعت تاجیک استاد زفر نازیم نه تنها دست پرور این مکتب پرقدرت است، بلکه خود نیز به پایه استادی رسیده ده ها و صد ها شاگردان را به وای رسانید.

0: Песня по заявке.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش.

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از روز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: شما برنامه ما رو بر اشعار میرزا ترسونزاده در ترانوم سراینده ها شنیده ایستادهید.
1: سلسله کوه حساب دیده منظره سلسله کوه حساب نقرگون شرشره سلسله کوه حساب رودهای دره سلسله کوه حساب عکس آهو بره سلسله کوه حساب نیست این سلسله مانند با کوهی دیگری دارد این کوه با خود خاص شکوهی دیگری کوه ها صف زده هستند با هم دوش با دوش یک گروه از پس و از پیش گروهی دیگری بغلی کوهی حصار است پر از چشمه و رود گلمهی دقت سیاد کند جلب بخود ابرها مثل شطور گردن خود کرده دراز آب نوشند زرودی چمنی سبز و کبود بغلی کوهی حصار است تماشاگه ما منزل و محفل ما بستر ما جاگه ما چشمه هایش جمع جوشیدن و فوار زدن گشت مانن با آهنگ دلی آگه ما کوها رقنه به سقف فلک انداختن دوستانه به زمین پای فرو ساختن مثل بیرق ظفر

چار زانو زده در میکده چون پیر مغان جام سرشار می ناب گرد کوهی حساب من که در دامن این سلسله تولید شدم قطره اشک عذاب و فرحی اید شدم چون رسیدم به سر قله کوهی وطنم حافظی این وطنی پیرو خورشید شدم.

0: صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا نهم باری دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم با خیش چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردد پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوخ بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفص در خانه تنگی مزن اسران از نعل اسپی تو شرار آید برون اسران گردی زمین بی اختیار آید برون اسران با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بیگر کسان از کوه ساخت آید برون
1: باز یک سرود دیگر رو میشنویم.

0: شما هفتوره رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعی هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را می شنیدم. پدرم حتی حکایه می کرد، حکایه های عجیب می کرد درباره هندستان. او می گفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگ داریم، هندستان نام دارد. در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس می فراید. من حیران می شدم که چطور این آفتابی تابان آفتابی که در آسمان بلند موجود است یک قد نیزه پس می روید. مایل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیزم گرمانی را مغلوب کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکتی آزادی خواهی خلقهای مظلوم راه وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیزم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتن. به ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی به هندستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینه خود نائل شدم. وقتی که به هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نه به زمین ما، به مردم ما، طرز جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف و عادت آنها بعضن فرق میکنند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین می رود که برای از خاک خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیستا بود، اغوای امپریالیستا بود. میان مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی شخ می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه می بود. ما هر پگاه هر سهر که میخیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را میدیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودند. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم. در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم. ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای اینکه من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، بغیر از اینکه مدنیت سرزمینی خراب شده از طرف امپریستان تاراج شده. بسیاری که سعدی میگوید، سعدی تو براو خیمه بگرزار دیگر زن، کن میوه باغی تو به تاراج رسید است.
0: اینجا در خزینه طلایی ما سرودها از استاد و صدایشان از خاطره هایشان زیاد است. اکنون یک سرود دیگر را بر اشعار استاد میشنویم و من برایتان فراغت می

0: ما هفته رنگ رو میشنوید از موج صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون به گوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیات شهر گل گل می شکوه، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکوه، در گمانم که تمام ده گل گل می شکوه، شادمان گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کاکل باخته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس به رنگ رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیبا قد چیدم و تصدیق کردم که توی.
0: خلاصه شنانده های گرامی، اشعار اجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ما نیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سرودها نیز زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردن به مورد است که سهمی میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته‌رنگ را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل این فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبری رازونیاز و مخزن صوت‌النوا.

در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق مأوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لاله‌زارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاودان است، چو زمزم آب ورزابت روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کلاهای پایدار است، بهار سبز دلهای دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز. خوب، من برای شما بازم روزگاری خوب و خوش رو تمنا دارم. به همه راه روان راه سفید و بخطر و به عزیزانی که این لحظه ها در افتوب خیلی گرمی میخواهند به بیرون برایند به سیر و گشت، خوب خواهش میکنیم که تو ساعت های معین متعدد شدن و فرامدن افتوب یعنی گرمی از خونه ها بیرون نبرن. اون نفرانی که در کار هستن البته در جای های سلقینن و امروز که بیماری های تابستون، یعنی بیماری هایی که مخصوص در تابستون در گرمی اوج میگیرد خیلی خیلی زیادن، به هر حال سلامتی خود را حفظ کنید. و شنونده های عزیز و عزتمند، امروز در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، خب ما تنها درخواست شنونده را قبول میسازیم و با درخواست شنونده ترانه پخش میکنیم. شما امکانی فراهم دارید، امکانی خوب دارید که با ما در ارتباط باشید، با ما در تماس باشید و درخواست ترانه را کنید، هنرمندی را کنید که همون هنرمند را دوست میدارید و همون ترانه اش را میخواهید این لحظه شنیده باشید.

0: 6152-227-6722. Мо афсус мехӯрем, ки имрӯз меҳмони барномаи фарҳанги фароғати барги сабз хуб дер карданд ва ман хоҳиш мекардам, ки шумо аллакай дер кардед ва мо шуруъ мекунем барномаро. Азизон, хуб, занги аввалро қабул месозем, шуморо мешунавем.
1: سلام حضور شما، درود به کلی مخلصان.
0: خود رو معرفی کنید برای ما.
1: اونچا گل هستم، ساکن ناحیه کوشانیان.
0: شما ده همیشگی برنامه های رادیو صدات
1: شما. البته البته با شما یک جوان ایسوری سپاس میکنم که با انم گرمی نگاه نکرده برای ما برنامه میگذارونین و ما هم انتظاری انم برنامه و برنامه های برگ سبز میزدیم. متاسفانه نیز دوانه شده هنرمند دوت شده نیز تشریف نیاوردن. میخواستم یک سرود درخواست کنم.
0: شما از کدام هنرمند ترانه درخواست میکنید؟
1: راستی میخواستم یک سرود از سرود های زیادین نوروزاد پخشد بحری بنده و کلی مخلصانش و شما یک جهان ایساری. تشکر.
0: خوب، تشکر میگویم. و شما که با مادر ارتباط شده، با مادر تماس بودید و ترانه درخواست کردید از هنرمند محبوب، روزنامه‌نگاری خیلی شناخته و که امروز ترانه هایش البته خیلی هم زیبایند و مخلصی زیاد دارد. بیاید یک ترانه میشنویم از ضیاءالدین نورزاد. با مو باشید عزیزان، برنامه ما ادامه دارد. باز هم زنگ های تلفنی را قبول می‌سازیم.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید. با ما همنوا باشید.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و در پشته الکترونی ما نیز این لحظه اس ام اس پیام ها خیلی خیلی زیادند و البته قرائت می شود اس ام اس پیام هایی که این لحظه وارد استودیو ما شدند با پشته الکترونی. در اینجا سلام و درود به پایان می گوید به شما اپای عزیزم سنگینوی بونو، آوازتون هیچگاه خستگی را نبیند، مخلص شما دلاور می باشم. از شما خواهش میکنم که یک سرود از شادروان فیضی گل یوسفوا پخش بگردد. اولا به شما شفای کامل تمنا دارم و درود به شنوندگان عزیز، من نیز برای هر یک شما شفای کامل تمنا دارم، خوب تن صحت باشید. و شنونده دیگر در خط تلفن است و ما وقتی که برنامه را آغاز کردیم با ما در تماس شدند و گفتند که من در راهم ولی شما برنامه را شروع کردید. خب شما رو بشنویم زنگ نوبتی رو. الو
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد.
1: از شما نیز بخیر شده باشد.
2: تشکر زیاد، خیلی زیاد این برنامه برگ سبز را دوست می‌دارم. هر هفته، راستی هفته گذشته که گوش کردن نتونستم، میخوام که بسیار بسیار میخوام که در اون برنامه برگی سبز یکی از سرایندهای دوست داشته من فریدون خورشید مهمون باشد. از این حال که سرودون
1: اگر که باسم روی صحنه آمدن میخواهند و با ایشون در تماس شدم گفتند این حال ترانه های ما موده نیستند.
2: بله، مرم در شبکه ها دستم که سرودوی نو برورده سای و میخوام خودم یه باریگه در تماس میشم، تیفون میکنم، میخوام بای میکنم، التماس میکنم که یک بار در برنامه برگی سب مهمون شود.
1: البته به اینو باید گرفته میشود.
2: سرود از فریدون خورشید پخش شود، خیلی خوشحال میشم.
1: تشکر میگویم برای شما، سپاس میگویم برای شما. و بله، ترانه های درخواستی بعد صدا میدهند از موج رادیوی صدای دوشنبه و به این نوبت گرفته می شود. درخواست شما می شنویم زنگ نوبتی را. الو
3: الو، سلام علیکم اپاجون مهربان، مادر اکی مهروز
1: سلامت باشید. خب مرحمت، درخواست ترانه نمایید.
3: بند مرزوشی و مرزود هستم، ساکین نویه کشونیان ده های نوابا.
1: خب از صدای شما ما از صبح خب خیلی خرسندیم که شما با ما در ارتباطید و شما رو علاقه شنونده میشناسد. خب درخواست ترانه نماید، از کی ترانه
3: شما؟ مادر جان مهربان، من اول از درگاه خداوند التجا میکنم شما در شفای کامل عطا کنو.
1: و من انسان سالم که با شما در ارتباطم، اگر من سالم نباشم روی موج نیستم، با شما نیستم. تشکر
3: میدم. خداوند شفا جان، یک ترانه از احمد زایر که برای مخلص های فوتبال تاجیکستان و مخلص های دیه های نوابا که مخلص دائمی شما ایشان عینیدین است، درخواست
1: کردید. تشکر میگم برای شما و درخواست های ترانه البته پخش میشود. این لحظه باشد شنوانده های عزیز، بخش خبری در پیشنیادی همکارانمون با زبان روسی پیشنیادی شما میشود. یک جو میشنویم.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: هم نوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: خوب مادران زنده و سلامت باشند و همیشه با ما باشند. زنگ اول را در برنامه قبول می‌سازم، خلان که ما از آغاز برنامه درخواست ترانه اعلان کردیم. خوب میشنویم شما را.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من یک مادر از سر کلوب مهمانی شما رو به استودیوی صدای دوشنبه خوش اومدید میگویم. شما نیز اپای سنگینه خوش اومدید.
0: سلامت باشید.
1: خواهش دارم از امی زیبانی سو جان یک سرود، هرچند مادرها هم عزیز باشند ولی برای پدران هم خواهش دارم، التماس دارم یک
0: چهار مصرع برای پدران
1: بهترین میشود. وقت سلامت باشه.
0: سلامت سربلند باشه. تشکر میگویم. به این وقت گرفته میشود البته ترانه پدر، اگر چی در کلوار ترانه هایش هم نباشد کوشش میکنند که چهار مصرع به طور زنده برای پدران هدیه کنند. زنگ دیگر رو سلام علیکم.
2: بخیر شادی باشه. مهمون شما رو فرمده میگم.
0: سلامت باشه.
2: از اول برنامه چون در خود شما در اعلان شده بود هرچند تماس گرفتم نشد، قریب که اعتماد کنیدیم که لطفانا تماس برقرار شد. خواهیش داشتم از ما گرامی فرینر بانو یکم خواهیشم این است که برای پاسی خاطری یکی از بابرانی گروهی عریبشو کمپانیا حسن چیلا رو دعوت میکرده در برنامه آینده خود، چون که هم حجم نگاه هستم سرده ها می نیست
0: البته به این نوبت گرفته
2: می شود و دیون خواهیش هم همین است که خب سرده های داران فضله چی اگر چی در اینترنت وجود دارد ولی صفت های خوب ندارد، چی سرده های کنه روشت چی.
0: خب ما متاسفانه ما بار دیگر منتظر می شویم که بازم با شما با ما در ارتباط باشید. خب درخواست شما قبول است، ما پیوسته با دوستم حسن چیلا در تماس هستیم و همیشگی در بخش مهمانی شما اشتراک می کنند. خب می شویم زنگ نوبتی رو. الو
3: سلام علیکم آقای زنگ نوی بونو.
0: سلام علیکم، چه سوال دارید به مهمانی امروز ما زبریستو سنگوه؟
3: من مهمان رو خوش آمدید میگویم به استودیو. من یک سوال دارم که با کدام آهنگسازان همکاری دارن، اگر یکان چی دعوت کنیم در نوحه دنگره مدیه استونه میسول دعوت کنیم رد کرده می آمده باشد با.
0: خوب در محفل ها. خوب البته و چون گفتم که از شکایت ها آغاز نمیکنیم و با چون مصر ترانه زنده پیشنهاد شما کردن زبنی سوسنگ و سوالم همین است. بعد از توقف، خب چندین سالی که توقف کردید، برای ما برای مخلصانتان بگویید و همزمان به سوالشان پاسخ بگویید که امروز هم باز روی ترانه امروز این شب روز کار کرده ایستادید. خب بازگشت شما باز هم روی صحنه هنر، مرحمت.
4: البته سنگینای تشکر زیاد به نیویدم سوالی بهترین. بعد چند سالی توقف براستی بسیار یاد کردم سرودخانی را. البته من همیشه سرود میخوندم، البته کمی از صحنه دور بودم و از جشن ها. حالا که در مکتبی میانه همچون آموزگار کار میکنم، فعالیت دارم، شاگردان هستند با اونها یاری میدیم، دخترانی جوان پسران هستند آوازهای بهترین.
0: خب سبب خودتون از صحنه دور شدن را برای ما بگوید، تنها به خاطر زندگی بود؟
4: به خاطر زندگی بود.
0: زندگی و خانواده.
4: خانواده.
0: خب توانیست که مهر صنعت را از دلتون دور کنید؟
4: نه سنگینوی، مهری صنعت هیچگو از دلم دور نبود و وقتی که شناسان و نزدیکان خشتابور می دیدن زیبا جان چی شد، می گفتم هیچ کب نه، بوز روزی می شود که
0: من روی صحنه بر می گردم.
4: زیبای شما با صحنه بر می گردم.
0: خب شما بهترین کار رو کردید، اگرچه بیکار نبودید و در مکتب همچون آموزگار فعالیت کردید و در برابر این بعد از بنیاد کردن خانواده به تربیه فرزندان مشغول شدید و شما بهترین، من فکر میکنم بهترین کار رو کردید، ولی خودتان میگوید که مهری صنعت از دلم دور نشد و در اینجا شنونده ما گفتن با کدام آهنگسازان همکاری دارید. خب چند ترانه‌ای که شما دارید دارید ما گوش کردیم. خب این ترانه ها با کمک کی با همراهی کی آماده شدن بید برای شما؟
4: راستی سرودهای نو در آینده انشاءالله تیار می شوند. وقتی که در انسامبلی دولتی فلک کور فعالیت داشتم با ناصر
0: سفرف
4: آهنگ دو سرودم آهنگویان کس هستن. بعدن سادی شریپف شعری مخیرت یوسفی
0: پیوسته از موج رادیو صدود شمی صدو میدید.
4: بعد وای مدخولف استاد سازنوز
0: خوب خیلی خوب. و در اینجا گفتن که چهار مصرع ترانه پدر پیش میاد.
4: البته این سرود به نزدیکی تیار می شود به خاطر اولو پدری عزیزی خودم بزرگوارم قبلگوهم سنگوف خال مراد اون کس آموزگار معلم و دیرکتری مکتب هم بودن. روحشون شد بود. مداری عزیزم توی رو بنی حلبی نیست هر دو آموزگار بودن. من در اویلی آموزگار کلان شدم به بایه رسیدم و بوجود این سنگینوی می دانید من در یک محیط کلان شدم که محیط خانواده ما در خانه ما همیشه صدای بزم بود.
0: سرود بود.
4: بزرگوار پدرم دومره می نواختند با نوای دومره خودشون سرود می خوندند.
0: در هوای ساز و ترانه بابای رسیدید و مهر صنعت
4: از خوردی
0: در دل شما بود.
4: از کودکی سرود
0: اگرچه پیروی پدر و مادر کردید و خواستید که آموزگار باشید ولی مهر صنعت شما رو بوسم روی صحنه نروات. خب بیا چهار مصرع ترانه زنده چون وعده دادید برای شنونده ما برای پدر.
4: یک آهنگ بود با نصیر جان ما سر کرده بودیم
0: مرحمت
4: باشه ولی نتمام موند زیر کمی بخاطر میارم.
0: ماز ترانه پدر بود؟
4: ماز ترانه پدر بلی با قلمی شعر خیرومان نعمت‌زاده تعلق دارد که مخصوصا در سپوری نسبت پدری من نوشتند.
0: روزنامه نگار
4: اون پس در مکتب میخوندن که پدرم
0: در
4: همون مکتب دیرکتری مکتب بودن و همین رو من نتمام موندم. راستی از این جهت بسیار عذاب مرا یعنی چه گویم که من نباید میپردفتم
0: یعنی که شما همین ترانه را آماده میکردید. خوب وقت است برای آماده کردن ترانه امروز اگر کار گرفته باشد البته که به انجام میرسد. مرحمت بید.

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: بله شنوندگان گرامی ادامه می دهیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه. این یک فرصتی و رسیده است که اسمس پیام های شما را قبول بکنیم و شنونده های عزیز از شما خواهش کرده می شود که اون شخصانی که به برنامه ما ان همین لحظه ها اسمس پیام می نویسند که با ما در تماس می شوند سرودی را درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سال های پیش سرویدند زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سال های پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته فرق زیاد دارد زیرا سروده هایی که استادان سرویدند هم آهنگ و هم متن شعر خیلی فرام است و مضمون بلند نیز دارند. خوب اینجا الا کبیر شنونده هست منتظر نمیسازیم رو میشنویم. الو
1: الو
0: بله
1: من عثمان
0: سلامت باشید میشنویم شما
1: میخواستم از هنرمند چهار میسره سرود بخونم همین سرود در خزینه هست پخش بگردد
0: از کدام هنرمند ما شما رو نشوندیم شنونده گرامی
1: دوران علیماتوف
0: دوران علیماتوف مرحمت
1: برای صبحی دم از خنده گل روان و صاف چون آوازی بلبل عجب نرمی عجایی بی غباری چو شرمی دخترانی که ساری چو شرمی دخترانی که ساری دمیدن های چون صبح صفایش کند از روشنی با من حکایت تو را یاری جوان یاد کردم برایت مزرعه آباد کردم برایت مزرعه آباد کردم
0: سلامت باشید صدایتون خسته نباشه شنونده گرامی خوب بینید عثمان شنونده همیشگی ما هستند راستی من ندیده بودم در یکون برنامه که انا همین گناه مهارت سرودخونی نیز داشته باشند و امروز که بسیار میخوانن همون سرودی پسندیده خیش رو بشنوان از این هنرمند کوشش کردند که خود زمزمه بکنن متشکر میگیم با شما شنونده

0: баргардам.
1: Марҳамат.
0: Ба ғайри дил барояд ҷонадорам, ба ғайри дил барояд ҷонадорам, ба ғайри сар бароҳат ҳонадорам. ту меързӣ ба дунё эй гули ман, ту меързӣ ба дунё эй гули ман, даре ги ман ки ман дунё надорам. داره گی من که من دنیا ندارم بی هم بردی زیو دل جایت ای گل خونم به نهر جان سودایت ای گل بی هم بردی زیو دل جایت ای گل خونم به نهر جان سودایت ای گل دیلی خود را بیمانم روی دستا ساری خود را بروی پایت ای گل با غیر دل برایت جان دارم با غیر دل برایت جان دارم با غیر سر براحت خان دارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من داره گی من که من دنیا ندارم داره گی من که من دنیا ندارم رحمت هم ترون رو پس میکردید؟
1: سلامت بوشید ما حتما بینوباد میگیریم این درخواست شما رو شننده گیرومی خوب پیش از اونی که با ما قرارت میکنید همون یا اینکه زمزمه میکنید سرودی درخواستی خیش رو اگر نامی سرود رو نیز بگید باز هم خوب تر میشود چون که شاید شما از بینی سرود باشد زمزمه بکنید یا اینکه آخرون مصرهای شعری باشد بنا همین خاطر کمی مشکلی می آورد به کارگردانی ما اگر نام پورا باشد باز هم یعنی که خیلی هم آسان تر می شود که کارگردانی ما یعنی جستجو بکنند در حال سرودی درخواستی شما را تقدیم بدارند به هر حال ما بینوباد می گیریم کوشش میکنیم که سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیم شما بگردد خوب اینجا شنوندگانی گرامی علاقه با ساعت نیز می نگریم وقتی اون رسیده استوده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازند و بعدن باز هم می نگریم بنا همون اسمس پیام های شما که اینجا خیلی زیاد هستند هر یک شنونده می خواهد که سری درخواستی خیش را شنیده باشد و در برابر این باز هم زنگ های تلفنی شما رو قبول خواهیم کرد خب اینک بیت ما بخشید لطی خبر رو یک جا با هم می شنیم و بعدن برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: ادامه میدهیم شنوندگان گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیما از رادیو صدای دوشنبه و اینجا با اس ام اس پیام ها می نگریم شنونده دیگری ما چه رقمی آخرین نشان 3425 نوشتن سلامی پراز مهرشان را خوب با کارگران رادیو صدای دوشنبه این حال شما را با اهل اویلا میشنویم و این لحظه میخواستم یک سرود از مرادبک نصرالدین تقدیممون بدارد مخلصی همیشگی شما سرایا بانو خوب سلامت باشه شنونده گرامی ما حتما بین و بعد میگیریم هر یک درخواست شما رو چون که این برنامه تنها باری فراغتی هر یکی شما تقدیم شما میگردد بیاید شنونده دیگر از دورو میشنویم الو
1: سلام علیکم اویمدل هستم از سلامتم
0: درود با شما نیست
1: آباد باشه تم بعد عبروی کج عبروی کج کجی کمانو
0: خوب شنانده گیرومی خب نمیدونم این قدر این شنونده ما سراسومه بود ما تنها یعنی که همون زمزمه کردن این شما رو شنیدیم به هر حال بین و بعد میگیریم این درخواست شما رو اینجا سلوهای من خیلی زیاد هستند چرا شما گوشی رو میگذارید میروید سلامت باشید بین و بعد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید بازم به اسمیس پایومی دیگر میگیریم شنانده دیگری ما چرا قمی آخری نشان 3781 نویشتن سلام و درودی خیش رو یک سرود درخواست کرده است از بریس نماتیف سرودی زولفی سیاه خب تشکر میگیم با شما برای کار خواهنیم که این لحظه یعنی ما رو شما در جای کار گوش دارید و بیاید شنانده دیگر باشد رو میشنه و بعدا باز هم یک ترونه درخواست
1: رو سلام علیکم من شنانده دایمی شما از نهیه سانیا دوربانو اپه مدینه بانو من خواهش میکنم که از فرمو چرینو و یک سرودی اومن جوانی دریا اومن جوانی با من بیمانی آدانی اما رو خواهش کش نینامونه دلاز خیلی خوشم میشتم
0: شنونده گرامی خوب ما نیز همه وقت کوشش میکنیم که شنوندگان ما همراه ما باشند و ما نیز صحبت گرم و صمیمی همراه شما داشته باشیم خوب اینجا باید بازم برای فراغت شما یک ترانه درخواستی را یک جا با هم میشنویم

قدمت خم شدم بوسه به دنیا زدم بوسه به دنیا زدم زلفت بالا زدم سیله به شب ها زدم.

خب موسیقی را تقدیم شما نبدیم شنگونی گرامی مرحمت دوستداران این هنرمند میتوانند معین بکنند که زیر این موسیقی خب کدام هنرمند سرود سروده است و البته که نامی سرود چی است و اینجا بید باسم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم میداریم بعدا اسمس پایان و زنگ تلفنی قبول خواهیم کرد

0: خوب موسیقی رو دو مرتبه وقت تقدیم شما از منتظر نمیسوزیم میشنویم. الو
1: سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: روزتان بخیر باشه. پیمدینه من اومیجون هستم از نای سرخور.
0: سلامت باشید میشنویم شما رو.
1: سلامت باشید. من عنیق دقیق میدونم که این درود رو خیرامون قربان و سرویده هست.
0: عنیق دقیق.
1: بله.
0: با باوری
1: میگم که خیرامون قربان و سرویده هست. لیکن همین سرودش گلی شم میگوید چه خیلی که همین سرودش رو کمتر اکه ممکن اگر در سرودش اکه خطابی کنم لیکن در همین
0: نامی هنرمن خطا نمیکنم.
1: بله در هنرمن خطا نمیکنم. اگر روستش را گویم اگر خیلی سرودی گلی شم بطریم همین شد سرود است ممکن در سرودش خطا کنم اپنی مدینه نگی در هنرمن خطا نمیکنم. باید انی خیرامان قربان وار
0: چه بو بواری هم؟
1: بله
0: خیلی خوب سلامت باشه شنونده گرامی. امونا متاسفانه زیر این موسیقی این نرمان سرود نسرویده. شنونده دیگری منویشته است که خوب سورای قاسمова نامی سرود یعنی که بلبل تو منو نشنونده گرامی. به هر حال به شما نیز تشکر میگویم. شنونده دیگر از سرود میشنویم. الو
2: سلام علیکم روز بخیر.
0: سلامت باشه درود با شما نیز
2: فاطمه تورایی باشم.
0: این سرود رو
2: فاطمه تورایева
0: نامی شما
2: مراد از پشونیان.
0: خوب نامی سرود چیست؟
2: انا یک کلمه شد وایش میگم داشت.
0: خوب بید یک سالی دیگر سرود در واسی چیست؟ وطن مدر عشق و محبت چیگونه سرود است؟
2: در
0: وصف محبت عشق و محبت. سلامت باشید. ما با شما تشکر میگیم شنونده گرامی. در حقیقت زیرا همین موسیقی فاطمه تورایева سرود سروده است که نامی سروده است آتش عشق. می توانید که در خاطره خیش نگاه بدارید. همچون غالب این بخش می خواهید که همین سرود را متقدم شما بدارید که در خواست خیش رو میگوید.
2: دولتمند خلوص سرود شاه پناه هم
0: از هنرمندی زنده یاد دولتمن خولف. دولتمن
2: خولف شاه پناه هم بیده محرم روز آمدم.
0: سلامت باشید. ما حتما بین و بعد میگیریم درخواست شما رو و باری دیگر غالبیت مبارک باشد با شما. و اینجا که خوب چندی از شنوندگانی ما نیز اسمس پیام های خیش رو رسول نمودند به هر یک شما نیز تشکر زیاد میگویم شنوندگانی گرامی که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید. خوب اینجا باشد با ساعت نیز مینگاریم وقت اون رسیده است که برنامه رو به انجام برسانیم و شنوندگانی گرامی باید گفت که در حقیقت سرودهای پرمضمون پر محتوا یعنی آهنگای جذاب دلنشینه که اوزخونانی کلاسیکی سرویدن سال هاست که میانی هموطنان و حتی بیرون از تاجیکستان مخلصانی خود را نگاه داشته است و البته سروده های استادانی نامواری تاجیک نیز در گنجینه صنعتی ملی جایگاه خاصه دارند. بگذار ترانه های دلپذیر و ماندگار این هنرمندان بزرگمان از برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت به هر یک لحظه روزگاری پرنشاطتان همصدای قلب های شما و هم نوای آرزوهای شما باشند. خوب شنوندگانی گرامی سرودهایی که در رفتی برنامه یعنی تقدیم شما نگردید شما را افتادن نشوید چون که برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه تا ساعت 20 شما میدامه میکند شما حتما سرودهای درخواست نموده تان را خواهید چونید. تونی ساعت با شما بودیم کارگردان جمعه خانی مراد مسئولی برنامه من مدینه یوسفова.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران.
1: هر دور و زمان فرزندان صاحب استعداد را به میدان هنر می آورد که با وجود کوتاه بودن عمر ایجادی یا دشواری های روزگار نام خود را در صحیفه های فرهنگ ملت جاودانه می نویسند. آنها از میان ما می روند اما آوازشان در گوشه های خاطر می ماند. ترانه هایشان از دل ها جای نمی کنند و یادشان با هر نوای آشنا دوباره زنده می شود. امروز در برنامه یاد صاحب دلان یکی از چنین شخصیت های صاحب مقام، سراینده، آهنگساز و هنرمند خوش سلیقه سبحان سعیدو یاد میکنیم. هنرمندی که با آواز نرم و پر احساس، با آهنگ های دلنشین و با محبت صمیمی به موسیقی ملی در قلب هزاران شنونده جای گرفته است.

ин ҳамон овозест ки солҳо аз мавҷи радио, аз оинаи телевизион ва аз саҳнаҳои бузурги кишвар садо дода, ҳамнафаси шодиву ғами мардум гардидааст. در تاریخ صنعت تاجیک سالهای 90 همچون سالهای پرپیچ‌وتاب ثبت شدند، در حالی که جامعه روزهای سخت و پرآشوب را از سر می‌گذراند. صنعت برای مردم پناهگاه روح بود. در همین روزگار سبحان سعیدوف به اوج کمالات هنری خود رسید. او با هر ترانه تازه به دلها امید می‌بخشید و با هر هنرنمایی ثابت می‌کرد که موسیقی اصیل می‌تواند از همه دشواری‌ها بالاتر باشد.

0: برای دعا رفتم که گفتند که اگر به همون شعبه شش مقام داخل شوی وارد شوی بسیار شعبه است که برای تو در آینده در راه هنر کمک میکند و من اومدم و به این شعبه که شرق نام داشت وارد شدم. طول 5 سالی که اونجا تحصیل میکردم در کنار سبحان سعید به توی معرکه ها میرفتم. از این مرد بزرگ از این هنرمند واقعا مردمی من زیاد چیزها را آموختم. یک راهی هنری حرفه‌ای هم به من راهنمایی کردن راه بلدی کردن. فکر میکنم که سبحان سعید در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص دارد زیرا توانسته که با هنری خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته باشد. خاندانی نیست که از سبحان سعید سخن نکنند، خاندانی نیست که فیته های سبحان سعید اونجا نباشد. در چهار طرف گوشه و کنار تاجیکستان از سبحان سعید قصه میکنند و ترانه هایش را گوش میدهند و امروز ببینید با ترانه های سبحان سعید را بازخوانی میکنند. فکر میکنم که علاقه سبحان سعید هرچند که عمر زیاد هم ندیده باشد در فرهنگ موسیقی تاجیک جایگاه مخصوص خود را گذاشته است و اون ترانه های جاویدانه اش نیست امروز ورد زبان هاست و در خزینه ماندگار ملت ثبت شدند. باید بگویم که واقعا مکتب سبحان سعید آموختنی است و باید امروز ما ترانه هایش را جمع بیاریم، سروده هایش را جمع بیاریم و روی ادوار روی نوت بیاریم که تا در مکتب های موسیقی هنرستان های حالی روی میز باشند و این کتاب ها آموختنی باشند. سبحان سعید واقعا با سبک خود، با صدای خود، با هنر خود در دل و دیده مردم تاجیک راه یافته است و ترانه های ماندگارش سالها در دل و دیده مردم جا می گیرند و راه می یابند و ورد زبان ها می گردند. روح و روانش شاد باشد، یادش گرامی.
1: حقیقی هیچ گاه تنها با زیبایی آواز ارزش پیدا نمی کند. آواز می تواند دلنشین باشد اما اگر صمیمیت نداشته باشد زود از خاطر می رود. اونچه سبحان سعیدو را از بسیار هم اسرانش فرق می کرد صمیمیت ناتکرار او بود. او هر مصرع شعر را زندگی می کرد و هر آهنگ را با احساس می سرود. از همین سبب سرودهای او تنها شنیده نمی شدند بلکه احساس می گردیدند.

مخلصان او را تنها برای آواز فارمش دوست نمی داشتند. آنها در چهرهش انسان خاکسار با آداب و صادق به هنر را می دیدند. برای صبحان سعیدو صحنه جای نمایش نبود، بلکه مکان خدمت صمیمی به مردم بود. وقتی برای صحنه می برآمد، تمام هستیش به موسیقی تبدیل می یافت. صبحان سعیدو از آن سرایندگانی نبود که از پس شماره زیاد سرودها باشد. او بیشتر به صفت هر یک ترانه اهمیت می داد. برای همین هم سرودهایی که از او باقی ماندن بعد گذشت سالها هم تراوت خود را گم نکردند. هرگاه یکی از ترانه های او صدا می دهد، پیش از همه آواز شناس و گرمش در گوش ها تنین می اندازد. آوازی که با یک لحن خاص از دیگران فرق می کرد. این همان آواز است که یک نسل را همراهی کرد و امروز هم برای دوستداران موسیقی تاجیک عزیز باقی مانده است.

یاد صاحب دلان زندگی هنرمند نیز مثل هر انسان از روزهای شادی و روزهای سنگین عبارت است. وقتی ستایش ها بلند می شوند، کس گمان می کند که این پرواز همیشه ادامه خواهد یافت. اما تقدیر برای هر کس صحیفه های نانوشته دارد. هنوز مخلصان انتظار سرودهای نو سبحان سعیدوف بودند. هنوز آواز او نیروی جذابیت خود را گم نکرده بود. ولی بیماری آهسته آهسته راه او را به سوی صحنه تنگ کرد. آن کسی که سالهای زیاد به مردم روح الهام می بخشید، اکنون خود با یک آزمایش بزرگ زندگی روبرو شده بود. اما بیماری نتوانست محبت او را به صنعت از دل بیرون کند. تا آخرین روزهایی که امکان داشت از حال همکسبان می پرسید، از نوگانی های موسیقی با خبر می شد و با تمام وجودش آرزو می کرد که باز روز ترانه برای مردم بخواند. سبحان سعیدوف از جمله آن هنرمندانی بود که زندگی را با تمام هستی دوست می داشت. برای مردم زندگی می کرد و هر بار با سرود و هنر خود به دلها روشنایی می بخشید. امروز خودی او در میان ما نیست، اما صدایش، سرودهایش، خنده هایش و همین لحظه های صمیمی که از او باقی مانده است همیشه در یاد دوستدارانش زنده خواهد ماند. هر باری که ترانه های او صدا می دهند، گویا خود او باز به صحنه برمی گردد. با همون تبسم گرم، با همون محبت به اندازه نسبت به مردم. با همین برنامه نوبتی یاد صاحب دلان را که به یاد هنرمند محبوب شادروان سبحان سعیدوف بخشیده شده بود به انجام می رسانیم. توری این لحظه با شما بودیم مسئول لاله گل محمد و کارگردان عبدالمنان رحیموف. روحش شد، منزلش آباد و یادش در دلهای ما جاویدان بود. تا دیدار دیگر در موج رادیوی صدای دوشنبه سلامت و سربلند باشد.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

ملت تاجیک، ملت اجاز تاریخ، اینک آن یک پاره دل با نام تاجیک تاجیکستان شد. ملت شاعر، ملت فاضل، ملت در روی کف یک پاره دل، باز ثابت شد که این ملت ملت عشق است، ملت شعر و کتاب است، ملت روشنگرایی است، ملت عدل است و آداب است، ملت نیکوخصال با سرشت خیرخواهانه، ملت شعر و ترانه. اینک استقلال او را بال و پر بخشید، اینک آزادی شکوه و تاج سر بخشید، نیروی دیگر بخشید، با صده با مهرگان، با پیکری نوروز گلفشان، با فری تیر و کمانی تیرگان، این جهان را کرد تسخیر، نی به توپ و نی به تیر، با سرود و با نوا، با مهر عالمگیر، با طبع روان، ملت پاکی و نیکی، کشور انصاف و وجدان، تاجیکستان، تاجیکستان.

0: гиря каросӣ. Ин гул тез паҷ бурда мешад. Дур аз пас ҷавон меомадааст вай туро нағз медидас охӣ. Охӣ мегӯд дугона, о ин гулое бин, о ин гулое пластмасино.
1: Як нафаре баомада ба тарабхона менишинад, чун ҳар вақта хай худатон медонед ки тарабхона ба вақте ки омада нишастед, албатта пеш хизмат дар дасткаш як сачохак партофтаги. Салом алейкум, хизмат гуфта мистад ку? Ин мардакам.
2: Ока, як шиша ман ба арақ биёред.
1: Акаҷон, майлаш ҳозир чӣ хелаша?
2: Як уним литра, ё инки ду литра боша.
1: Акаҷон, ягон балои сахт ба печи дидам ба фикрам шум чӣ гап тинҷими?
2: Ока напурсед. Як зани бегона ки ти мегаштам, занам қапидаги буд. گفت که یک ماه گام نمیزنم قطیتان گفت انا میروز یک ماه بوتون میشد حاضر خوانه میرم و گام میزند قطی
3: یک مرد از کار میگوید که در خانهش همسرش با مرد بیگانه یک جایه میبیند در غضب شده تمامی در و تریزه ها را شکستن میخواهد تبر گرفته زدن میخواهد خود را قرب دیوانه کند زنش میاد میگه که آروم شو مردک جان آروم شو آروم شو از دستش گرفته با آشخانه میبرد میشیناند یک کافی آورده در نستش میموند این مرد کافی را مینوشد و همه عصبهاش آرام میشود با همین گفت تمام و سلام هفته دیگر میآید باز با مرد دیگری او را میدارد باز چون این حالت تکرار میشود باز زنش یک کافی میتید و آرام میشود خلاصه همین خیلی 3-4 هفته دو پایی هم این کار تکرار می شود مرد حیران می موند نزدی طبیب می رود می گرد که دکتر جان من در همین حالت گرفتار گردیدم یکان مسلحت دید طبیب می گوید چی گفت می گوید که هر وقتی که می آیم و همسرم با مرد بیگانه می آبم می خواهم که یکان فلاکت روی دید یکان حادثه رو از سر گذرانم زنک با من یک کافی می تید من آرام می شود طبیب میگوید این طور باشد بسیار عالی جناب با یک کافی اگر شما آرام شوید اگر بسیار نغز این داروی بسیار بهترید مرد میگوید دکتر جان نغزی با نغزو لیکن همین کافی بسیار ضرر ندارد در کافی نوشی احتیاط کنید

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

پیامت راز دارد، ناز دارد، سلامت شیوه انباز دارد، زینامت روز نو آغاز دارد، دوشنبه صبح نو پیروزی نو، دوشنبه روز نو خوشروزی نو. تو را از دهه بنیاد کردیم، تو را چون شیر نو ایجاد کردیم، تو را از مهر خود آباد کردیم، با مانند نیا و خیش و پیوند، با هم ما و تو مانندیم، مانند. بیروید در خیابانت گلی دیل، با گلزاری گلفشانت گلی دیل، زیروی تیفل خندانت گلی دیل، دلی آینه ملت دوشنبه، دلی در سینه ملت دوشنبه.

صدای دوشنبه موج مهر و محبت. شعری نو به شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.

نهانی مادری غمخوار مادر تو مرا عمر جان و جگرم گفتی شعر و غزل شیرین شب تا سحرم گفتی چینی سری گهواره من گریه و تو زاره آرام بشو گفتی ای شیری نرم گفتی قند و عسلم گفتی زیبی بغلم گفتی شهد و شکرم گفتی ای تاج سرم گفتی با جنبش گهواره با شیر تو آواره شب تیز کلام گفتی شو بالو پرم گفتی اوریان بودم یک دم گریان بودم آن دم شیرخور پسرم گفتی شور و شررم گفتی با لحن مهین الله گفتی همه شب مادر زینهار نبین خاری با چشمی ترم گفتی شادی و نشاطی دهر اندر بغلی مادر لبخند زرم از شوق نوری بسرم گفتی شبها بکنم تا خواب افسانه دوری نایاب بیدار شوم از خواب نقلی اثرم گفتی طفلی بگذشت آنگه خوردی به میان آمد اصل و نسبم گفتی آلی گوهرم گفتی چون رستم دستانت اجداد نیاگانت با ننگ بشو گفتی پندی پدرم گفتی هرگاه تو را دیدم دیدم همه دنیا را از شادی و خرسندی شمس و قمرم گفتی ایام جوانی شد دوری همدانی شد مکتب چروان کردی زیر و زبرم گفتی اکنون شده ای شهپر بختی اکی و خواهر یاری برسان بر من امدادگرم گفتی از قینی و نادانی از تلخی و درمانی از جمع و پریشانی درسی دیگرم گفتی وقتی که کلان گشتم آزاد جوان گشتم دستور و دعا دادی خوش رو پسرم گفتی علم و عمل آموختم فضل و مثل آموختم دانا پسرم گفتی هم سیم و زرم گفتی ای کانی پر از گنجم دنیای غم و رنجم من از تو نمی رنجم چیزی اگرم گفتی روز تو شدی بیتاب یک پیرزنی نایاب آوردم و درمان شد سربانی سرم گفتی پرچم و نشان و گیم سه ارزش ملی اند خدمت به وطن شرط است با او سپرم گفتی کسب و هنر آموختم رزق و ثمر اندوختم هم با ظفرم گفتی هم با هنرم گفتی فرزند کلانم تو پیوند بجانم تو دربان درم گفتی حامی ببرم گفتی عمر مددم کردی والا ادبم کردی از صدق دعا مادر وقتی سفرم گفتی گفتند بود جنت زیر قدوم مادر تو جنت دنیایی ارج بشرم گفتی فیض و ثمرم گفتی زیر نظرم گفتی سلطان برم گفتی لختی جیگرم گفتی بینویش نهانی شعر از زندگیت مادر افشا چوبی شد این راز تو شاه پرم گفتی

مهری وطن و قلب و جان من مهری وطن هست. قسم با نام او سحری سخن هست. بود مادر وطن با هم برابر، چو نبض احساس میهن در بدن هست. وطن گلباغی ناتکرار دارد، وطن گلباغی ناتکرار دارد که گلهایش چو پیراهن وطن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. دوشنبه پایتخت اهل کشور، همه میدان برا باغ و چمن هست. چی زیبا منظره باشد وطن را، چی والا کوهش و دشت و دمن هست. مقدس این وطن را هست ناموس، و وصفش حرف بس نیکو زدن هست. وطن دارم، وطن اعجاز من هست، بلند از معجزه تنها وطن هست. و ما میراث مانده از نیاگان، مقام است و فلک هست و چکن هست. سنم ها اطلس و ادرس و بربین، اساس راه ابریشیم رسن هست. نهانی بحر امنش جان فدا باد، که سوگند از برای او زمن هست.

خاکی وطن، جز خاکی وطن، جز خاکی وطن مرا گوهر نیست دیگر، باشد اگرم نیست مرا حاجت زر، با بالی وطن پر بیزند الهامم، انشا بکنم شعر خود از نو از سر، در ملک غریب اوج گل و سیر چمن، ما را نبود دشت و دمن، بحر و نبر، در بی وطنی قدر و شرف یابد ضعف، در هست تو را نیست روا واردی در، با چشم دل از چهار طرف دهر نگر، مادر وطن است پاک میهن اختر، پیوند وجود من به نبض وطن است، جان است وطن، وطن بود بال و پر، آینده سازنده نهانی بینگر، شکرانه این وطن بکن شام و سحر.

قصری ارباب. ای قلعه افتخار، قصری ارباب، کاخ شرف دیار، قصری ارباب. سرجام رقیب و دوست با هم آمد، سرجام رقیب و دوست با هم آمد، آماده به یک قرار، قصری ارباب. اینجا که بیگشت پیشوا سروری خلق، آورده به ما بهار، قصری ارباب. رهبر که بیکرد دعوت بر مردم، شد خاتمه بر فرار، قصری ارباب. سوگند به شیر مادر خود خوردند، سوگند به شیر مادر خود خوردند، این شد به وطن شعار، قصری ارباب. با دعوت اجلاسیه قسمت ساز، برد از دل ما غبار، قصری ارباب. توأم به هم گشته همه خرد و کلان، صد جان به وطن نثار، قصری ارباب. خوردیم نیهانیا و سرور سوگند، استاده به یک قطار، قصری ارباب.

آزادی این ملت. سرچشمه هستی و آزادی این ملت، هم رشد و رواج و هم آبادی این ملت. اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده، اجلاسیه شد راه بر قسمت آینده. خوشبخت کلان و خورد از شادی این ملت، آورده به ما نصرت هم وحدت و استقلال. گلگل شکوفان ملکی اجدادی این ملت، چون پایه‌گذار آمد بر وسعت آینده، احیا شده تاریخ اولاد این ملت. بس نقب و ره و ناب است آباد به هر جانب، هم کوه و کمر زیبا هم وادی این ملت. امروز بیشد همچون یک صحنه فرخنده، افسود ادب و فرهنگ ایجادی این ملت. شد مشورت آغاز صلح و طرب و وحدت، ارباب بیشد قصری بنیادی این ملت.

сарвари халқ. Як гӯшаи ҷаннат, ки шукуфо ба ҷаҳон аст, тоҷик макон аст. دلبند به خلقش به سخن هست و به جان است، این سروری آن است. رهبر به غم خلق و وطن، خلقت وجودش پاک است وجودش، پرچم به کفش خواستگر امن زمان است، دایم نگران است. آن کیست غم خلق و را هست شب و روز، آن رهبر دلسوز، آن سروری خلق است، که هم خود زمیان است، توأم به همان است. احساس دل ملت و میهن به وجودش، هم بود و نبودش. پهلوش همه خلق، همه پیر و جوان است. او با همگان است. عمر نگرد نیک زیراه و رویش عدل، هرگز نبود سهل. در فکر براه حل دشوار روان است، گرچند گران است. هر ارزش ملی که بود هست مقدس، قدرش تو بدان پس. سرور شرف و پرچم و هم گیمن و نشان است، در قلب نهان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش، خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است. بین صورت و هم سیرت و هم نظر و ایمایش، خوش است سیمایش. هم نطق روانش، خط اسلوب زبان است، سرمشق عیان است.

جرایم رویدادهای تاجیکستان صاحب استقلال و جهان معاصر از موج رادیوی صدای دوشنبه 102.2 FM

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیکی باشد بگردون هم جوار. از نیاگان یادگاری ما چو نامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک هم جواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کناری آسمان.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ва мо ҳунармандон азбаски ҳама зинда аз болои фонограмма менавахтанд, мо дарҳол аз ҳамон ҳолат берун шудем. Яъне мо зинда сар оидем. Аллакай мардум хуб қабул карду қарсако дар осмон шуд. Ман чӣ гуфтани ҳастам? Аз фонограмма кам истифода кунам. بیشتر رو بیارن با زندگی. چرا دیگر دولت ها وقتی با جمهوری ما روزهای فرهنگی می شود می آید حتما زنده سروی می کنند و برای چی ما نکنیم؟ ما باید از اوتش پریم. همه هنرمان باید زنده سروی بتانند. بینید که بزرگی استاد آدینا هاشم هم در همین بود که کجای کی می رفت با صدای زنده با اسباب تار و دایره و اکاردیون و همون رو باب دست اونها طولی 3-4 حتی 7 ساعت در بین خلق زنده میخوندن. شاید بلنگویک اون دوره نبود یا شاید بود و اونقدر تکنیک هایی که پیش رفته است اون دوره این خیلی پیش روی نبود. اما استاد آدینا هاشموف محض علمی زنده سرایی بود که تا با امروز نامی نیکشان در یاد و خاطره ها است. بردی استاد آدینا هاشموف در همین بود که زنده میسرایید.
1: انسامبل شما از سازای موسیقی استودیو ثبت آواز تامین است؟ مگم کم بودی نداریم؟
0: ما هنرمندان خوب داریم، نوازنده های خوب هم داریم، اسباب های موسیقی همش به ما تامین است. گفتم می توانم که حتی رئیس محترم ما بخت و رحمانی و دسته هنری نه اینکه یک فلک ما را تمام دسته های هنری که در فیلهارمونی دولتی کار و فعالیت میکنند با اسباب های موسیقی تامین هستند، حتی با سر و لباس صحنوی تامین هستند، حتی ما سر ما معاشمون رو به پورگی میگیریم. این شهادت میدهد از تاجیکستان آزادی ما، تاجیکستان بیشتاسای ما، تاجیکستان صلح و وحدت و ملی پایدار داشتن ما. ما با چکر کنیم در نوبت خود همچون هنرمند پیش هستم با قدر زحمت خوب هستیم، با قدر زحمت های پیشوی معظم ملت ما پریزیدنت عزیزمون جناب عالی امام علی رحمان و با قدر زحمت های محترم رئیس ما بخیر رحمان زده ما باید برسیم که چون این شرایط ها رو برای ما هنرمند فراهم آورده که ما می توانیم صنعت و فرهنگ ملی تاجیکونه خودمون رو با جهانیان نشان داده توانیم.
1: بنفشه به رادیو تلویزیون همچون آینه حیات و فعالیت اهل فرهنگ یکون پیشنهاد دارید؟
0: برنامه های تلویزیون و رادیو از نگاه من رنگ و رنگ است. رادیو را من برای چی بیشتر دوست می‌دارم؟ چرا که خبرهای تازه و تازه، برنامه های موسیقی تازه و تازه، پیوسته اخبار تازه به ما دسترس میکند، گوشرس میکند، اطلاعات بیشتر میدهد. من دوست دارم رادیو را، کدام شبکه که نباشد. رادیو خانه ما هنرمندان است. تلویزیون، رادیو، مجله ها ما هنرمندان به اینها هیچ هستیم. اینها هستند که ما رو مثلا با شنونده و با بیننده و با خواننده معرفی میکنند. ما باید همکاری رو زیچ کنیم، پیوسته همکاری داشته باشیم. و بینید که در تاجیکستان ما اینقدر شبکه های تلویزیونی بسیار هست، همه اونها ما رو دعوت میکنند با برنامه هایشون با صحبت هاشون. ما بسیار بیننده هستیم از کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. ما بسیار دستگیری خوب میکنند.
1: در کدام شبکه رادیویی بیشتر برنامه کردید؟
0: اگر در سالهای اخیر شکرانه خدا از شبکه رادیو فرهنگ، شبکه سرتاسری مستقیم صدای دوشنبه، شبکه تاجیکستان، آواز تاجیک.
1: بنفشه برای صحبت خیلی خوب صمیمی تشکر به شما.
0: سلامت باشید.
1: به مخلصان فلک از رادیو صدای دوشنبه چی عرض میکنید؟
0: تمنیات ما هنرمندان هم امونی است. پیش از همه تنجی و امونی کشور، خون مردم پر ناز و نعمت باشد، خونشان تنج باشد و همیشه و همیشه موسیقی سنتی تاجیک در خانه و در کشونهشان تنین انداز باشد.
1: تشکر به شما. صحبت ما با یک آهنگ دیگری خوب شما انجام یابد.
0: سلامت باشید.

از ازل این کوه ساران همچو بامی تاجیک است. بامی هر یک تاجیک باشد بگردون همجوار. از نیاگان یادگاری ما چونامی تاجیک است. تاجیکستان است و استقلال از ما یادگار. سبز باشی خاک تاجیک همجواری آسمان، تازیم اندر کنارت هم کنار.

0: дурнамо, таҳлилу баррасӣ, пурсишу посух, ояндабинию таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлиливу маърифатӣ аз садои душанбе.
1: дуруст шунавандаҳои арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе. Дар барномаи имрӯзаи дурнамо назаре хоҳем дошт ба рушди соҳаи дандонпезишкӣ дар кишварамон. дар шаҳри душанбе пажӯҳишгоҳи илмӣ, клиникӣ, стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй пай фаъолият мебошад, ки ин муассисаи давлатии илмӣ ва табобатии соҳаи стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй дар пайи хидмат расонидан ба аҳолии кишвар фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Бояд гуфт, соли 2010 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии стоматология ин пажӯҳишгоҳ ташкил карда шудааст. Фаъолиятҳои асосии он ба самти ташхис, табобат, ҷарроҳии ҷоғорӯй, корҳои илмӣ, тадқиқотӣ ва омодасозии мутахассисон равона гардидааст. Бояд гуфт, яке аз самтҳои дандонпизишкӣ, ки чанд соли ахир дар кишварамон пайи рушд аст, бо дурнамои муваффақ ин имплантология мебошад. Имплантология як соҳаи стоматология аст, ки бо иваз кардани дандонҳои гумшуда тавассути имплантҳои дандонӣ машғул аст. имплант як пояи сунъи, одатан аз маводи титан ё циркони омода мешавад, ки ба устугони ҷой ҷойгир карда шуда, ҳамчун решаи дандони нав хизмат мекунад. шукронаи ободии ватан ва пешрафтҳои ҳамарӯзаи рӯзгор мекунем, ки акнун шаҳрвандон аз ин гуна хизматрасонӣ низ истифода бурда баҳраманд мешаванд. доир ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳ намоед. ба суҳбати мо бо табиби дандон имплантолог аз пажӯҳишгоҳи илмии клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғорӯй Сафо Ҳақназаров.
2: фаъолияти шумо дар ин пажӯҳишгоҳ ба кадом самт равона шудааст?
3: асосан ман худам табиб имплантолог ортопед ҳастам. ҳам қисми ҷарроҳии насб карда мекунам ва ҳам аз болои вай ғилофакҳои монанди циркон ё ки керамика насб мекунем. имрӯзҳо дар ҳақиқат мушкилоти бисёр дар байни халқ пайдо шудааст, ки дандонҳои худро бо сабабҳои гуногун талаф метиҳанд, пурра ё қисман ҳаст. дар байни ҷавонон низ ҳастанд беморӣ муроҷиат мекунанд, ки як то дандони пеш худро бо сабабҳои гуногун талаф доданд, канданд ё ки шикаста шудааст. аллакай вақте ки онҳо муроҷиат мекунанд, дар онҷо дандонҳои ҳамсоя, ки дандонҳои солим ҳастанд, мо намехоҳем ки зарар биёрем, осеб биёрем. аз ин рӯ ба онҳо пешниҳод мекунем, ки یعنی ایمپلانت نصب کرده شد. ایمپلانت چیست؟ ایمپلانت این ریشه سونیی که از تیتان ساخته تیار کرده شده است. اونها به این گونه بیماران ما نمودهایی هست که ما میتونیم که همون لحظه که ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه میتونیم قلاب گیری کنیم و یک روز پس غلافکوی که سفید به رنگ دندون مانند است نصب کنیم. روی دیگرش است که در حالتی که استخوان‌های بیمارو ترکیب استخوان بیمارو از نورسایی کلسی، فسفر یا که ویتامین دی اگر تنقیسی میکشن با اونها ما مهلتی بعد 3 ماه نصب کردنی имплант ғилофакҳои лозимиро ба онҳо насб мекунем. ба ман ҳамчун табиб имплантолог имрӯзҳо муроҷиат мекунанд мардумоне, ки синни солашон аз 40-50 боло, аз 60 боло, ки аллакай ҳамаи дандонҳои худро талаф доданд. онҳо ба протезҳои гирифташаванда мушкилии бисёр одат карда наметавонанд ва онҳо намехоҳанд ҳатто ки протез дошта бошанд. протез ин дандонҳои пластикие, ки пурра бо ки комам пӯшида мешавад, ба бемор насб карда мешавад, ба ҷои бемор. онҳо аз сабаби ки он протезҳо бӯйҳои махсус дорад, ки худи беморон низ инро ҳис мекунанд ва ё ҳамсӯҳбати онҳо ба онҳо инро гуфта метиҳанд, ки дандонҳои сохташудаи ту бӯйҳои махсус дорад. аз ин рӯ онҳо аз ин протезҳо даст мекашанд ва муроҷиат мекунанд میخواهند که دندانهایی که گرفته نشونده باشد. این تنها با واسطه ایمپلانتاسیا گذارنده میشود. و جوها از روی رنگین تامگرافیا کردن جوها معین کرده میشود که چند ایمپلانت نصب کرده میشود و کدام نمودی ایمپلانت ها باید نصب کرده شود. بیماران وقتی که تامگرافی چلیسو گذارنده می شود همراه بیمار و یا فرزندان اونا که در این مشورت اشتراک می کنند با اونها پورا از اول تا آخر چقدر مهلت گرفتن دندان سازی و یا گذاشتن این ایمپلانت ها رو فهمانده می دهم. هستند در آدمانی که برای به خارج رفتن آره که بلیت دارن به ما مراجعه میکنن که یک تا دندان پیشی من افتیده است اگر چی امکانیتی دارید ما به زودتر ساختتی ما همون لحظه ایمپلانت میکنیم همون لحظه ایمپلانت رو نصب میکنیم همون لحظه بعد نصب کردن ایمپلانت قلاب گیری میکنیم و پگاه یک روز پس آره که دندان اون کس رو میچسبانیم. حالت هایی هست که استخوان ها بعد معاینه رنگینی معاین کرده می شود که استخوانشون چقدر خراب است. و اونها در این حالت ها ما باید که کاستنی پلاستیک می گویم. پلاستیک استخوان ها باید گذارنده شود که یعنی استخوان ایلاوه کرده می شود. در قسم هایی که استخوان ها خراب شده است اون رو ما اول غفص می کنیم. با مهلتی معاین نگاه می داریم 3 ماه 4 ماه پس از اون به اون جاها به اون منطقه ها ما ایمپلانت ها نصب کرده غلافک ها می چسبانیم. در حقیقت بعد چسباندن بعد نصب کردن ایمپلانت ها بیمارانی که مراجعه کردند انتظار نبودند که چقدر دندان های خوب پیدا می شد چقدر دندان های مستحکم پیدا می شد که با اون با این دندان ها سیب یا نوک رو پورا خوشروی سخت گزیده خورده میتونن و از دیگران قفا نمیمانن. از این رو هم نمودی ظاهری اونها پورا خانه کرده میشد و همروی خودی بیمار هم رنگ های دندان ها انتخاب کرده شده شکل سخت و رنگ دندان ها همروه با بیمار البته انتخاب کرده می شود از این رو با اونو معقول می شود.
2: و این هم از دستاورت های صحه دندان پزشکی محسوب می یابد. پیش وقت ها چنین امکانیت ها آیا بود دکتر یا نه؟
3: ما این روز ها در حقیقت خیلی خرسند هستیم که دستگیری اساسی همین پیشروی صحه استوماتولوژی و جراحی جوگیری یا که ایمپلانتولوژی استوماتولوژی که امروز من فعالیت دارم و دیگر طبیبان فعالیت دارم دستگیری اساسی پیشروی ملت امام علی رحمون و وزیران صحه تندرستی بود که ما متخصصان رو روانه کردن برای بازآموزی برای تکمیل اختصاص و برای آموختن ایمپلانت های دنتالی به خارجه. مثلا من رو روان کردم چندین سال پیش به شهر تهران. من در اونجا چند مدت با متخصصان صحه ایمپلانتولوژی شهر تهران آموختم، در اونجا تجربه خود رو گذراندم و پس از اون باز در شهر سنکت پترزبورگ روسیه نیز با دستگیری وزارت تندرستی البته من در اونجا نیز تحصیل خود رو ادامه دادم که چندین سال پیشتر بود و برای فعالیت خود رو در تاجیکستان پیش بردن امکان های دیگر رو نیز در اینجا گذاشتم و علاقه سر کردم. تقریبا 15 سال زیاد می شود که من فقط درس های ایمپلانتولوژی کار میکنم. درس های ارتوپدی کار میکردم اول بعدی باز آمیزی ها در خارجه به سایه ایمپلانتولوژی گذاشتم. من نیز خودم خرسند هستم که امروز به مردم زیباگی می آورم و کمبودی های نقصان های سایه دندان مردم رو من برقرار می سازم. مشکلی های زیادی که در سایه دندان مردم تاجیکستان به ما مراجعه می کنند همه مشکل های آنها رو با مسئلات همکاران خود اگر که ضرور باشد یا که تنها خودم نیست من رفت می سازم.
2: حالا با پیشرفتی وضعی اقتصادی مردم فکر میکنم کم نیستن نفرانی که از ساحه ایمپلانتولوژی استفاده کنند. یعنی میزاجون زیاد هستند مراجعت کنندگان.
3: میزاجون در حقیقت درست گفتید. رحمت برای سوال خوبی شما. ما هم انتظار بودیم. مردم اهالی امروز از سببی که سفر میکنن به روسیه، به اروپا، به دیگر دولت ها وقتی که سفر میکنن جهان بینیشون خیلی زیادتر شده استفاده است و با واسطه اینترنت نیست آنها این چیز رو خبردار میشن. بالای این به نگاه نکرده همه طبیبان از آن جمله ایمپلانتولوگ ها امروز ها کوشش میکنن که به مردم میکرا лексия ёки конференция ёки лекцияҳои пурра мегузаронанд ва махсусан ба корхонаҳо рафта ҳамин чиҳора пешниҳод мекунанд ки мардум огоҳ бошанд, хабардор бошанд. имрӯзҳо мардум дар ҳақиқат бисёр, ҳатто занҳои хонашин бисёртар муроҷиат мекунанд, барое ки занҳо бисёртар аслан бисёртар зебогии худро аҳамият медиҳанд ва خوردنی در وقت خوراخوری وقتی که مشکلی پیش می بیاد البته فرزندان خود رو می پرسن که کدام صاحب ما باید مراجعه کنیم، کدام طبیب مراجعه کنیم. وقتی که اونها می بیاین می بینن ما پورا با اونها همه کارها، مدلها و از روی نوشتجاتها، صورتها همه ایچه رو ما پیشنیاد میکنیم، پورا دسترس می فهمانیم که از چی سر می شود، از چی شروع می شود و چند مدت وقت می گیرد و کی آماده می شود دندانهایی که اونها انتظار می شوند. خلق در حقیقت فهمیش خوب دارد. امروز ما هم خرسند هستیم که قریب که تمام مراجعت کننده ها از چی بودن ایمپلانت خبردار هستند.
2: در مورد اون می گفتید که چون شما حالا خودتون هم امروز داشتید که یعنی برای تجربه موزی به کشورهای خارج رفته اید و حالا آماده نمودن متخصصان جوان چگونه است؟ آیا شما شاگردان را آماده میکنید؟
3: البته ما هم همه روزه شب روز گویم اگر که ما برای آماده نمودن شاگردان و مخصوص جوانان امروزه را ما دستگیری البته میکنیم. حالا که شاگردان من در ناحیه های دوردستی تاجیکستان شروع کردم فعالیت خود رو علاقه براه موندند، من از آنها نیز خرسند هستم. من فکر میکنم نه تنها من، هر یک طبیب، هر یک ایمپلانتولوگ باید که وظیفه دار باشد که جوانان امروزه رو دستگیری کرده برای مردم اهالی و اهالی تاجیکستان خدمت رساندن در سایه ایمپلانتولوگیا باید دستگیری کنیم و آماده سازیم. در حقیقت من امروز نیز شاگردای بسیار دارم که همه روزه اومده به من سوال جواب میکنن، برای من نگاه میکنن و هر یک چیزی که نفهمه میشد البته میپرسن. من کوشش میکنم به اونها در مدت کوتاه زودتر همین سایه ایمپلانتولوگیا رو، چیزی که من تجربه دارم و چیزی که من در خارج خواندم، در اینجا خواندم یا که بازآموزی کردم، همین امنا رو به اونها میبخشم، میفهمم که به اونها لازم است، برای که نه همه متخصص به خارج رفته تحصیل کرده میتونند. امروز امکانات بسیار است، لیکن ما کوشش میکنیم که در همین جمهوری خودمون متخصصون نبرویند. غیر از من باز هستند متخصصی بهتر با هستند که ما اونها رو نیز توصیه میدیم که بگذار اونها هم جوانان امروز را، نه تنها پسرها حتی دخترها را در همین ساحه جراحی ایمپلانتولوگیا آماده سازند، تیار سازند که به همه مردم تاجیکستان خدمت رسانده تانیم.
2: و واقعا هم شاگرد آماده نمودن و آموزگار و یا خود مربی بودن این کسب پر شرف می باشد، زیرا که آنچه که از انسان به میراث می ماند این در برابر نمونه فعالیت ها و ایجادیات باشد. اگر من فکر می کنم و یا فرزندان شاگردان نیست هستند که می توانند کاری استاد را ادامه بدهند و در مجموع همه طبیبان خود را شاگرد و وارث ابو علی ابن سینا می دانند. طور ما خبر داریم به نزدیکی جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور ما تاسیس داده شد و اعلان این جایزه، تاسیس این جایزه از جانب نه تنها طبیبان داخل کشور بلکه طبیبان خارج کشور نیز هموزی زیاد پیدا نمود. شما تاسیس این جایزه را چگونه قبول میکنید و این پیام را چگونه پذیرفتید؟
3: تاسیس جایزه دولتی به نام ابو علی ابن سینا نه تنها اشبزوری به خاطر این فرزند فرزانه ملت است، بلکه اقدام مهم دولتی برای تحکیم مقام علم، رشد فعالیت تحقیقاتی و تربیت نسل دانشمند و نوآور محسوب حساب می شود. این جایزه می تواند برای کشف استعدادهای نو، رشد ساحه‌های افضلیت‌ناک علم و بلند برداشتن نفوذ عالمان تاجیک در عرصه بین المللی مساعدت نماید. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی ها جامعه موفق خواهد بود که به علم، دانش و نیروی ذهنی تکیه نماید. از این رو احترام به میراث ابن سینا و دستگیری عالمان و محققان ادامه منطقه سیاست دولتداری ملی بوده برای بنیاد جامعه پیشرفته، معرفت پرور و رقابت پذیر زمینه استوار میگذارد. جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا همچون رمز ارجگذاری به علم و معرفت در رشد تاجیکستان صاحب استقلال نقش ارزشمند و تاریخی خواهد گذاشت. ارزش اساسی این جایزه در آن است که آن علم را همچون واسطه پیشرفت جامعه معرفی میکند. در جهان امروز محض کشفیات‌های علمی و نوآوری‌های طبی برای بهتر گردیدن سطح زندگی آدمان مساعدت می‌نماید. از این رو قدردانی عالمان و محققانی که در این سمت فعالیت باثمر دارند اهمیت بزرگ دارد. جایزه بین المللی می‌تواند میدان نوی همکاری عالمان و طبیبان کشورهای گوناگون را به وجود آورد. تبادل تجربه، معرفی دستاوردهای نو و دستگیری کارهای علمی نه تنها برای رشد طب بلکه برای تحکیم رابطه‌های علمی بین المللی نیز مساعدت خواهد کرد. نقش چنین تشبث‌ها در تربیت جوانان نیز نظررس است. جوانان وقتی می‌بینند که دانش، زحمت و کشفیات علمی قدر کرده می‌شوند، برای آموزش و فعالیت علمی بیشتر کوشش می نماید و تلاش می نماید. این روند می تواند برای تشکل نسل نوی عالمان و متخصصان صاحب کسب زمینه گذارد. امروز تاجیکستان به سیاست علم محورانه و توجه به رشد سرمایه انسانی راه استوار پیشرفت را انتخاب کرده است. جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب نمونه روشن این سیاست بوده میتواند در تحکیم مقام علم و معرفی اقتدار ذهنی ملت سهمی ارزنده گذارد.
2: باز حرف گفتنی بودید، ما نپرسیدیم، مرحمت بفرمایید.
3: من امروز رو به تمام مردم تاجیکستان مراجعت کرده گفتنی هستم که هر یک بیماری وقتی که سری وقت مراجعت کرده می شود هم با روح آسان، ارزان و سبک تبابت خود را می یابد. امروز افسوس هست قبیله مردمی هستند که درد خود را به درجه های برده می رسانند که از یک درد خوردککی دندون به جرایه های برده می رسانند که به بریدن بافته های زیر دندان ها یا که بافته های پوست و بافته های پرده لابی کوکی دهان بریده می شد و از آنجا با این بریش ها فساد ها گرفته بشد. البته این مخصوص قید کردنی هم که در بین کودکان و نورسان بسیارتر است. کلانسانان البته خود مراجعت می کنند از سببی که استخوان کودکان و نوجوانان میکرو کانالسی میگن آزادتر است. از همین سبب تمام جوابایی که در سایه استوماتولوژی یا که در سایه دندان که پیدا میشود زودتر پهن شده تیز به آموز گرفتار میکنه. گفتنی بودم که باز درباره ایمپلانتی که من امروز اینقدر نقل کردم بیان نشان داد و غیر نشان دادی خود را دارد که نه همه میتوانند مراجعه کنند یا که نه به همه گذاشته شدن میتوانند. مثلا بیماری های توبرکولوز و به مانند این یا که بیماری های خون مادرانی که حامله دار هستند به آنها گذاشته نمی شود، بیماری هایی که انکولوژی دارند به آنها نیز گذاشته نمی شود و بیماری هایی که استخوانشون یا که بافته های استخوانشون دردمند است یا که کسل دارد با اونها نیز گذاشته نمیشود. توصیه خوب من میخواهم تیم سری وقت به متخصصانی که در همون جوی اسکومت خود نزدیک هستن به اونها نشون دیند یا که سری هر یک شش ماه یا که یک سال حتما از معاینه استوماتولوژی گذاشتن لازم است. ما این رو به تمام مردم توصیه میتیم بگذار دیگران نیز خبردار باشند و بیایند. تنسیه ها برای تمام مردم بی پول است. بی یکون چیز است. البته بیایند شخصا من خودم کوشش میکنم به کارخانه های شخصی چونکه کارخانه های دیگری که هست میخوام رفته به اونو معروضه ها برامد کرده برای پیشگیری کسلی های ساحه دندان یا که ساحه سمتالوگیا میخوام که معروضه ها تیار کنم و رفته برای پیشگیری تمامی کسلی های سوهای سمسالگ و جغوری صحبت ها گذارونم بکلیت ها تیار کنم معلومات ها رسونم به مردم که در حقیقت اگر وقتی که مردم پیشگیری نمی کنند چه ها اوارده می رسونند.
1: شنوندگان گرامی، واقعاً هم تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا برای کارمندان ساحه تندرستی از جمله عالمان ساحه دندانپزشکی و جراحی جاغوروی نیز یک پیام خوش می باشد. دوری مصاحبی ما صفا حق نظرف ابراز داشتند، اکنون هر یک نفر از پیروی ابن سینا می خواهد سزاوار این جایزه بین المللی گردد. باید گفت هدف از تأسیس دادن جایزه بین المللی ابن سینا در آن است که توجه و ساحه تیب همچون در سرزمینی که سینا به دنیا آمده است باز هم بیشتر و زیادتر گردد. و طوری شما شنیدید مصاحبی ما طبیب ایمپلانتولوگ صفا حق نظرف ابراز داشت. امروز شهروندان از این گونه خدمت رسانی استفاده میبرند. همچنین باید گفت ایمپلانتاسیه موثر یکی از اصولهای با اعتمادی برقرار سازی دندان ها به حساب می رود. طوری مصاحبمون صفا حق نظرف ابراز داشتند با نگاه و بینی درست ایمپلانت ها می توانند سالهای زیاد و حتی ده ساله ها خدمت کنند. شنونده های ارجمند و گرامی با امید دورنمای موفق و رشد بیشتر در ساحه دندان پزشکی میرسیم با انجام برنامه امروزه دورنما از موج صدای دوشنبه. این برنامه رو در پیشنهاد من دلبر اسمت و کارگردان دلشاد میرزا شنیدید. برنامه های دیگری ما ادامه دارد. ما رو همراه باشید.

و زفر حائتی در دوشنبه و اطراف آن هم مشهور شد. همان سال زفر نازم پس از ختم مکتب میانه رقم یک ناحیه ورزاب و دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا داخل شد. در اینجا هم به عضویت دسته هوسکاران شامل گردید. اکنون از وزارت فرهنگ در هر یک کنسرت کلان زفر را دعوت می کردند. البته آن برفت تحصیلش خلال می رسانید. یک پگاهی سال 1959 ریکتری همان وقته دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان زکریا خوجایف با زفر دانشجو در تالار آشیانه یکم بینا روبرو می زند. ایست پسرم، تو همان جوان نیستی که دیروز بیگاهی در تئاتر اپرا و بلیت سرود خوانده بودی؟ می پرسد از زفر. ها من همانم، می گوید زفر نازیم. نه پسرم، از تو دختر نه، بلکه حافظ خوب می براید. تو با سرودت، با آواز شیرینت و درد مردم دوا می بخشی. بهترش از پای سیقل این هنرت شو. همین طور زفر نازیم عمر خود را به صنعت بخشید.

دوستان عزیز، آوازی فارم و جانبخشی او، سرود دلنشین و دلاویز او را میشنویم و مستی هنری بلندی او، مستی صنعت والای او میگردیم. او سرود میخوند و ما را به عالم صاف و بیغبار، به عالم محبت بار، به عالم زیبایی میبرد. سرودهای او به ما درد دنیای رنگین و دلنشین، درد عالم عشق و محبت، درد عالم آدمگری و خودشناسی را میکشایند. به عالم زیبای هنری او وارد میشویم و آوای نیاگان را میشنویم. صدای قلب عاشقان را احساس میکنیم. صدای چشم ساران، صدای رود کوهستان و نوای آبشاران را میشنویم و دل میشکوفد، دل میخروشد، دل میگیرد. ظفر ناظم در آسمان هنر تاجیک ستاره درخشان است که جلا و سیمای خاص خود را دارد. با سبک و اسلوب خاص، صدای گیرا و مخملین خیش و فرا گرفتن سبق هنرهای مردمی و استادان نامدار هنر کسبی، او موفق گردید که مکتب هنری خیش را ایجاد بکند و مرتبه استادی برسد و محبوب و عزیزی دلها بشود. بسیار کم اتفاق می افتد که شخص هم هنرمند خوب باشد و هم انسان خوب. استاد ظفر ناظم از زمره آن هنرمندان است که هم با فضیلت های نیک انسانی، با مردانگی و آدمیت بلند، خاکساری و تمکین خیش و هم با وسیله هنری والای خود و دل و دیده ها مسکن گرفته است. سبک ایجادی او قله بلند است که به آن هر هوسکار و تقلیدگر برآمده نمیتواند و نه هر آوازخوان کسبی هم قدرت و جرأت به او پیروی کردن را دارد. هنرمند باید هنرمند یک ناحیه، یک گوشنه، بلکه هنرمند تمام جمهوری باشد و مثل استادان ظفر ناظم، آدینه هاشم و دیگران. ظفر ناظم 3 آوگوست سال 2010 در سن 70 سالگی در شهر دوشنبه جهان را پدرود گفت و در قطار دیگر بزرگان علم و سیاست و فرهنگ در آرامگاه لوچاب به خاک سپاریده شد. او از آخرین هنرمندان صاحب مکتب تاجیک بود که صدها سرایندگان را به بایر رسانید و یک صحیفه رنگین را در تاریخ صنعت تاجیک باقی گذاشت. مرد خیردمند و هنرپیشه را عمر دو بایستی در این روزگار، گر به یکی تجربه اندوختی با دیگری تجربه بردی به کار.

0: песня по заявке.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همین عشق، یه چیزایی

0: صدای دوشنبه.
1: این صدای دوشنبه است.
0: صدای دوشنبه رو بشنوید که تنها برای شماست، پیروستا با موسیقی های دلانگیز و عالم زیبایی پر از راز و نیاز. صدای دوشنبه.

0: افشای راز نیاز
1: با دنیای پر از ساز
0: هفت ترانه رنگین
1: با موضوع خوشترین
0: برنامه هفت اورنگ
1: با نوای تار و چنگ
0: تقدیم برای شما
1: با بهترین تمنا
0: پس با برنامه هفت اورنگ
1: همو باشه
2: شنونده های گرامی موضوع امروز برنامه ما سرود هایی که به اشعار شاعر زنده یاد قهرمان ملت میرزا تورسون زاده سرایده شدند شعر میرزا تورسون زاده شعر برای ملت شعر برای انسانیت است گفته است اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و واقعا در زمانی که استاد میرزا تورسون زاده به سر برده است زمان خرمی و آرامی آسایشتگی دوران شوروی است که اکثر صحیفه های ادبیات دوران شوروی تاجیک نیز برای شما شنونده های گرامی معلوم است که از کدام نمونه شعرها عبارتند موضوع دوستی موضوع اساسی اشعار میرزا تورسون زاده است بالا کارگردانم یک سرود دلنشین از اشعار استاد در اجرای عبدولی جلالوف پیشنهادتان می نماید.

شما افتوران رو میشنوید به موضوع سرودها از اشعار میرزا ترسونزاده و دویمی مای روز زاد روز استاد میرزا ترسونزاده است. اما شاعر زبردست که با نمای اشعار دلنشینش در جهان معروف است. پس از شاعری وطن سرا بودن موضوع مادر در اشعار شاعر موقع خاص دارد. یک سرود خیلی دلنشین پیدا نمودم از خزینه طلایی رادیو از فرقت سعیدوف که متنش از استاد ترسونزاده است و بسیار دلنشین. طفل ماندم از تو مادر روی تو در یاد نیست، قامت تو، چشم تو، ابروی تو در یاد نیست. و قدر مادران برسید عزیزان و میشنویم همین سرود را.

0: Достонҳои машҳури шоири халқии Тоҷикистон, қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода, писари ватан Ҳасани Аробакаш, чароғи абадӣ, силсилаи шеърҳои қиссаи Ҳиндустон, модарнома, ошиёни баланд ва садҳо шеъри дигар дар мавзӯъҳои гуногун то ба имрӯз ба мо ёдгор мондааст.
1: Офарин дил, офарин дил, занги аввалро надодасти ҳанӯз. در مقام بی توقف ایستادستی هنوز می خوری غمهای عالم را و شادستی هنوز اندرون آتشی آهن نهادستی هنوز سوختن داری ولی بی دود می سوزی هنوز محفلی را اشعای خیش افروزی هنوز می روی تازان چو مکتب بچگانی سینفیگ زندگی را از الیف سر کرده آموزی هنوز صبر کن تا تی کنم یک پار راهی دیگری تا به فردایم نمایم یک نگاهی دیگری تا می هم باری دیگر سر بر سری زانوی یاد گرچه باشد بحر من این هم گناهی دیگری صبر کن تا سیر بیند چشم من روی زمین تا برم باقی چون عطری کفن بوی زمین صبر کن گردت پریشان هر سحر در گرد من شوله خورشید چون زرینگی سوی زمین صبر کن وقتی توقف نیست دل زنگی مزن شیشه را چون بچه های شوق بر سنگی مزن صبر کن ناخون بطاری نازکی چنگی مزن سر به دیواری قفص در خانه تنگی مزن اسبران از نعل اسبی تو شراب راید برون اسبران گردی زمین بی اختیار آید برون اسبران با آهوان از چشم ساران آب نوش چشم را بیگر چیسان از کوه ساخت آید برون
0: با اولو باز یک سرود دیگر رو میشنویم

0: همینجا از فیروزه ترسونزاده دخترشون سبتی رو پیدا نمودم که پیرامون روزگار خانوادگیشون قصه میکند. سبتی بسیار جالب است. بیاید همراه بشنویم.
1: Падарам одами бисёр дилкушо буданд, шердил буданд ва мардумашонро бисёр дӯст медоштанд, тоҷикистонро дӯст медоштанд. Ҳар кадоми мо падарам ҳеҷ вақт маҷбур намекард, ки ту масалан адабиётшинос шавӣ ё ту дигар шавӣ. Мо се ду додар ва ман ҳар кадоми мо ихтисосҳои гуногун дорем. Ман масалан университети Москваи тамом кардам, факультети фалсафа, ман философ. Додарам радиотехника кати вобаста ва бисёр машҳур шудаги унвони чемпиони дорад дар радиотехника. Додари خوردیم ترجمان بود از فاکولتیت عربیش تمام کرده است از عربی ترجمه میکرد از تاجیکی به روسی ترجمه میکرد از روسی تاجیکی ترجمه میکرد ترجمان بود هر کدام ما یک اختصاصی خودمو انتخاب کرد و اون کس پیشنهاد کردن که کورهای دیگر به مسکو روان یگون تاش به روزی نشودن برای اون که اساسی یا موضوعی ایجادیاتم در همین جا تاجیکستان است بعضی شعرهایی هست که خصوصیت خودشون نشون میدهد من همون شعر میخونم و در حال سیمای پدرم خاطرم میاد مثلا شاعرو از سوختن دوری خبر پس مکن از آتشی سوزان هزار سرودی دیگرشون که سرودم حافظی روزی دیلی من انیسی بلبلاوازی دیلی من بیتون برین بعض شعرهایشون خودشون بمانند سیمای خودشون عکس بود موضوع برای اونکس بسیار چیزی اساسی بود عادتا وقتی که لازم شد اونکس بیرون از شهر میرفت هیچ کس خلال نرساند اونکس رو از جو سری میزی کاری جدا نکند نخیزوند برای همین اون بیرون شهر میرفتند عادتا به طرف ورزوب میرفت رفتن بالاتر می رفتن خجابی گر می رفتن بسیار وقت روزهای شنبه یک شنبه برآمده به قشلاقشون می رفتن با مردم و می خوردن باید برگ می گذروندن اما که باقی هم همراه بودن دائما اینجا باید برگ می گذروندن مردمی بسیار جمع می شد در تگی یک درختی توتی کلان بود انا همونجا همون نشسته و من باید برگ می گذروندن ما به اون عادت کردیم که پدرم دائما خانه نیستن یک دم می بیان در عمرشون کمتر خانه با بودن نسبت به در سفر لیکن ما می فهمیدیم که این سفر فرهایشون برای چی بعضی وقت در سر دسترخون میچتیم مادرم یکمین شرط میموندن که بچه‌ها جمع شدن تا اوم میخوریم نه درباره صلح حاضر گپ میزنیتون نه درباره ادبیات اول تاوماتو میخورید بعد بحث میکنید ما بسیار بحث میکریم پدرم کتی سوال های هر خیله میدادیم اون کس جواب میداد ما رقیب میبرومدیم دوره عجایب بود
0: و اکنون یک سرود دلنشین رو به متن استاد میشنویم که وادی حصار من نام دارد

0: شما هفت اورنگ رو میشنوید بر اشعار میرزا ترسانزاده.
1: تاجیکان میگویند که هیچ چیزی قیمتر برای انسان از دوست نیست. قطعه هندستان، زمین هندستان، مردم هندستان با مردمان اتحاد شوروی دوست و همسایه نزدیکند. من درباره هندستان از آوان بچگی افسانه های بسیاری را می شنیدم. پدرم حتی حکایه می کرد، حکایه های عجیب می کرد درباره هندستان. او می گفت که در نزدیکی ما همسایه بزرگ داریم، هندستان نام دارد، در اونجا هر سال آفتاب یک قد دیزه پس می فراید. من حیران می شدم که چطور این آفتابی تابان آفتابی که در آسمان بلند موجود است یک قد نیزه پس می فراید. میل خواهش دیدن این سرزمین هنوز به من از ایام بچگی در دل من منزل گزیده بود. نهایت پس از آنی که ارمی سویتی فاشیسم گرمانی را مغلوب کرد، برای حرکتی دموکراتی، حرکتی آزادی خواهی خلقهای مظلوم راه وسیع کشاده شد. دیوارهای بنیاد امپریالیسم که در میان مردمان کشیده شده بودند افتیدن گرفتن. با ما میسر شد که اولین نخستین بار سال 1947 با ارادت دولت سویتی همچون نمایندگان خلق سویتی به هندستان سفر کنیم. من نهایت به مقصد دیرینه خود نائل شدم. وقتی که به هندستان ما رفتیم یک مملکت عجیبی را دیدیم. استگاب مانند نی به زمین ما، به مردم ما، طرز جغرافی این زمین دیگر، طرز لباس پوشی آدمان آن دیگر، عرف عادت آنها بعضن فرق میکنند، زبان دیگر. مبارزه بسیار شدیدی در آن زمین میرود که برای از خاک که خودشان پیش کردن، برای راندن بیگانگان، برای آزادی، برای استقلالیت. حتی من باید این مثالی عجیبی بود که این هم کار امپریالیستا بود، اغوای امپریالیستا بود. میانی مسلمان ها و هندی های هم یک مبارزه خیلی شخ می رفت. مسلمان ها برای پاکستان مبارزه می بودن. ما هر پگاه هر سهر که می خیستیم در کوچه از دو طرف ده ها مرده ها را می دیدیم. این لحظه های روز های مبارزه های شدید بودن. ما تخمین قریب یک ماه در هندستان بودیم، در بسیار شهرهای هندستان سفر کردیم، ملاقات های بسیاری را گذراندیم با مردمان این سرزمین، با کارگران، با مزاری هندستان، با دیقانان هندستان، با دانشجویان. خلاصه به من یک شخصا تأثیرات خیلی عجیبی به عمل آمد. از هندستان ما با تأثیرات خیلی بسیاری برگشتیم و هر کس موافق قدرت خودش میخواست که اون تأثیرات را در روی کاغذ افاده کند. من خواستم با زبان نظم را افاده کنم که در اون وقت نظم، چون که در این هنگام این سفر من این سرزمین، این مردم هند را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم برای اینکه من دیدم که در این سرزمین نشانه های بسیار مدنیت قدیم، بغیر از اینکه مدنیت سرزمینی خراب شده از طرف امپریستان تاراج شده، چطوری که سعدی میگوید سعدی تو براو خیمه به گلزار دیگر زن، کین میوه باغ تو به تاراج رسیده است.
0: اینجا در خزینه تیلایی ما سرودها از استاد و صدایشون از خاطره هایشون زیاد است. اکنون یک سرود دیگر رو بر اشعار استاد میشنویم و من برایتون فراغت میخواهم.

0: شما هفته رنگ رو میشنوید از موج صدای دوشنبه.
1: صدای پاشنه در خیابان چون به گوش آمد صدای پاشنه، دل برقصیدن در آمد در هوای پاشنه، پا نهادم بیهوشانه با ندای پاشنه، نقش پا را دیدم و تصدیق کردم که توی. از قدم هایت حیات شهر گل گل می شکود، ساحل دریا و کول و نه گل گل می شکود، در گمانم که تمام ده گل گل می شکود، شادما گردیدم و تصدیق کردم که توی. تو چیسان زیبا شدی آزاد قد افراختی، چیل کاکل باخته بر تخت پشت انداختی، کرته اطلس به رنگ رو موافق ساختی، خوب من سنجیدم و تصدیق کردم که توی. در زمینی که به آن امروز پا بگذاشتی، از رو آید به هر جا زیب و زینت کاشتی، آفرین بادا تو را اینقدر همت داشتی، گل زیباغت چیدم و تصدیق کردم که
0: خلاصه. شنانده های گیرامی اشعار اجزاد ترسونزاده بای و رنگین بوده. اینجا در خزینه ما نیز صدای استاد خیلی زیاد است و از اشعارشان سرودها نیز زیاد. اکنون ما رسیدیم به انجام این برنامه. قید کردن به مورد است که سهم میرزا ترسونزاده چون شاعر خلقی تاجیکستان، چون قهرمان ملت، در ترنم وطن هدایت نمودن به دوستی و رفاقت، محبت صمیمی خیلی بریز است. شما هفته رنگ رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل این فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

صدای دوشنبه از قلب تاجیکستانی صاحب استقلال، دوشنبه سرسبز و خورم، ندای صلح آفری و تحملگرایی ملت باستانی تاجیک را به گوش مردمان عالم می رساند. صدای دوشنبه ترنمگر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی است.

0: موسیقی به جان و تن کس حلاوت و آرامش می‌بخشد. قلب ها را با نور محبت روشن می‌کند و در دل ها آتش امید به آینده درخشان را می‌افروزد.
1: صدای دوشنبه منبر رازونیاس و مخزن صوت نوا.

در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

0: در عالم بهترین جای دوشنبه، بهار سبز دلهای دوشنبه، برای عشق معوای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه.
1: کنار لالزارت دلستان است، شبیه یک بهشت جاویدان است، چو زمزم آب ورزاب روان است، در عالم بهترین جای دوشنبه.
2: همه فصل تو مانند بهار است، نسیمت از هوای کوهسار است، به حفظت کوله های پایدار است، بهار سبز دل های دوشنبه.
3: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی، شکوفانی در آغوش جوانی، گوارا در دوشنبه زندگانی، جوانی ای دوشنبه جاویدانی، برای عشق موای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: درود شنونده عزیز، دوستداران برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز. خوب، من برای شما بازم روزگاری خوب و خوش را تمنا دارم. به همه راه روان راه سفید و بخطر و به عزیزانی که این لحظه ها در افتاب خیلی گرمی میخواهند به بیرون برایند به سیر و گشت، خوب پایش میکنیم که تو ساعت های معین متعدد شدن و فرامدن افتاب یعنی گرمی از خونه ها بیرون نبرن. اون نفرانی که در کار هستند البته در جای های سلقینند و امروز که بیماری های تابستون، یعنی بیماری هایی که مخصوص در تابستون در گرمی اوج میگیرد خیلی خیلی زیادند. به هر حال سلامتی خود را حفظ کنید. و شنونده های عزیز و عزتمند، امروز در برنامه فرهنگی و فراغتی برگی سبز، خب ما تنها درخواست شنونده را قبول میسازیم و با درخواست شنونده ترانه پخش میکنیم. شما امکانی فراهم دارید، امکانی خوب دارید که با ما در ارتباط باشید، با ما در تماس باشید و درخواست ترانه را کنید، هنرمندی را کنید که همان هنرمند را دوست میدارید و همان ترانه اش را میخواهید این لحظه شنیده باشید. 227-6152 227-6-7-2-2. ما افسوس میخوریم که امروز مهمون برنامه فرهنگی فراغتی برگی سبز خب دیر کردن و من خواهش میکردم که شما علاقه دیر کردید و ما شروع میکنیم برنامه را. عزیزان، خب زنگ اول رو قبول میسازیم، شما رو میشنویم.
3: سلام حضور شما، درود به کلی مخلصان.
2: خود رو معرفی کنید برای ما.
3: اونچا گل هستم، ساکن ناحیه کوشونیان.
2: شما دای همیشگی برنامه های رادیو صدا
3: دشان. البته با شما یک جهان ایسوری سپاس میکنم که با انم گرمی نگاه نکرده برای ما برنامه میگذارونین و ما هم انتظاری انم برنامه و برنامه و برکی سب نزدیم. متاسفانه نیز دوان شدهی هنرمند دوات شده نیز تشریف نواردم. میخواستم یک سرود درخواست کنم.
2: شما از کدام هنرمند ترانه درخواست میکنید؟
3: راستی میخواستم یک سرود از سرودهای زیادین این ارزاد پخشد بحری بنده و کلی مخلصانش و شما یک جهانی ساری. تشکر.
2: خوب تشکر میگویم و شما که با ما در ارتباط شده، با ما در تماس بودید و ترانه درخواست کردید از هنرمندی محبوب، روزنامه‌نگاری خیلی شناخته و که امروز ترانه هایش البته خیلی هم زیبایند و مخلصی زیاد دارد. بیاید یک ترانه میشنویم از ضیاءالدین نورزاد. با ما باشید عزیزان، برنامه ما ادامه دارد. باز هم زنگ های تلفنی را قبول میسازیم.

0: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما همنوا باشید.
1: خوب شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیش نیاد شما می شود و در پشت الکترونی ما نیز این لحظه اس ام اس پیام ها خیلی خیلی زیادند و البته قرائت می شود اس ام اس پیام هایی که این لحظه وارد استودیو ما شدند به پشت الکترونی. در اینجا سلام و درود به پایان میگوید به شما اپای عزیزم سنگینای بونو، آوازتون هیچگاه خستگی را نبیند، مخلص شما دلاور میباشم. از شما خواهش میکنم که یک سرود از شادروان فیضی گل یوسفوا پخش بگردد. اولو به شما شفای کامل تمنا دارم و درود به شنوندگان عزیز، من نیز برای هر یک شما شفای کامل تمنا دارم، خوب تن صحت باشید. و شنونده دیگر در خط تلفن است و ما وقتی که برنامه را آغاز کردیم با ما در تماس شدند و گفتند که من در راهم ولی شما برنامه را شروع کردید. خب شما رو میشنویم، زنگ نوبتی رو. الو
2: الو، سلام علیکم.
1: السلام علیکم،
2: روز بخیر باشد.
1: از شما نیز بخیر شده باشد.
2: تشکر زیاد، خیلی زیاد این برنامه برگ سبز را دوست میدارم. هر هفته راستی هفته گذشته که گوش کردن نتونستم، میخوام که بسیار بسیار میخوام که در اون برنامه برگی سبز یکی از سرایندهای دوست داشته ما فریدون خورشید مهمون باشد. از این حال که سرودو
1: اگر که باز هم روی صحنه آمدن میخواهند و با ایشون در تماس شدم، گفتند این حال ترانه های ما مده نیستند.
2: بله، من هم در شبکه ها دیستم که سرودوی نو برو وردستای و میخوام خودم یه باریگه در تماس میشم، تیفون میکنم، میخوام بای میکنم، التماس میکنم که یک بار با برنامه برگ صف مهمون شود.
1: البته با این نوبت گرفته میشود.
2: یک سرود از فریدون خورشید پخ شود، خیلی خوشحال میشم.
1: تشکر میگم برای شما، سپاس میگم برای شما. و بله، ترانه های درخواستی بطا صدا میدهند از موج رادیوی صدای دوشنبه و به این نوبت گرفته می شود. درخواست شما می شنویم، زنگ نوبتی را. الو
3: الو، سلام علیکم آقای جان مهربان، مادر کی مهروز،
1: سلامت باشید. خب مرحمت، درخواست ترانه نمایید.
3: بنده مرد شما مرد هستم، ساکن نویه کشونیون دهی نوابا.
1: خب از صدای شما ما از صبح خب خیلی خرسندیم که شما با ما در ارتباطید و شما رو علاقه شنونده میشناسد. خب درخواست ترانه نماید، از کی ترانه
3: پیش کردیم؟ مادر جان مهربان، من اول از درگاه خداوند التجا میکنم شما در شفای کامل عطا کنو.
1: و من انسان سالم که با شما در ارتباطم، اگر من سالم نباشم روی موج نیستم، با شما نیستم. تشکر
3: میدم. یک ترانه از احمد ظاهر که برای مخلصای فوتبال تاجیکستان و مخلصای دهی نوابا که مخلص دائمی شما ایشان عینالدین است، درخواست
1: کردم. تشکر میگم برای شما و درخواست های ترانه البته پخش میشود. این لحظه باشد شنونده های عزیز، بخش خبری در پیش نیادی همکارانمون با زبان روسی پیش نیادی شما میشود. یک جو میشنویم.
4: کاخ سخن بود اینجا، منبری اهل علم و فرهنگ،
5: همنوا با هر هنرمند،
4: آینه روزگار هر همدیار، صدای قلب هموطن، صدای دوشنبه.

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه. با موجی ما باشه.
1: در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشتی یاد ها تا لحن بی زبانی باد ها، در لابلای صحنه فریاد ها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.
2: خوب شنونده عزیز و عزتمند، برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز مستقیما پیشنهاد شما می شود و تشریف آوردند مهمان امروز برنامه فرهنگی و فراغتی برگ سبز و استودیوی رادیوی صدای دوشنبه. و معذرت را از من و از کارگردانی برنامه پرسیدند که روها محکم بودند که من سر وقت وارد استودیو شده نتوانستم. خوب زبنیسو سنگ و هنرمندی که آغاز ترانه‌خوانی را از انسامبل فلک کمیته تلویزیون در رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز کردند و طول چند سال در این انسامبل خیلی بانفوذ با استادان کاردان و ترانه خوان سرود خواندند، سرود ایجاد کردند. و من امروز دیدم که در کلوار ترانه های شما در فاند تلویزیون رادیو تلویزیون 12 ترانه محفوظ است. خوش آمدید به برنامه.
3: بله خوش باشید. اولو عذر زیاد میپرسم از شما،
2: از من نی، از شنونده ها، از مخلصان
3: عزیز، از شنونده های عزیزی که فکر میکنم همیشه تشنه آوازی سرندگانی دوست داشته اشون هستند.
2: البته خواهش هم میکنند.
3: با سبب های تکنیکی من دیر موندم، عذر زیاد.
2: خوب شنونده های عزتمند، ما سبب دیر موندن نه از آغاز برنامه، ما سبب توقف کردن زیبو سنگ و رو میخواهیم پرسان باشیم، ولی پیش از اونه که با سوال های ما پاسخ بگویند و عذر خواهی کنند، من زیاد میخواهم که آغاز با چهار ترانه زنده باشد، چهار مصرع ترانه زنده باشد. پیشنهاد شنونده ما، مرحمت.
3: البته تشکر زیاد.
2: خب کدام از کدام ترانه چهار مصرع با
3: سرچشمه خوشنشونده حیات مادر هست؟ میخواهم چهار مصرع سرود از سرود مادر.
2: مرحمت. مرحمت باشد.

0: خوب مادران زنده و سلامت باشند و همیشه با ما باشند. زنگ اول را در برنامه قبول می‌سازم، خلان که ما از آغاز برنامه درخواست ترانه اعلان کردیم. خوب می‌شنویم شما را.
1: سلام علیکم.
0: السلام علیکم.
1: من یک مادر از سر کلوب مهمان شما را به استودیو صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم. شما نیز اپای سنگین خوش آمدید.
0: سلامت باشید.
1: خواهش دارم از امی زبان استادیون یک سرود، هرچند مادرها هم عزیز باشن ولی برای پدران هم خواهش دارم، التماس دارم یک
0: چهار مصرع برای پدران
1: بهتری میشود. باقی سلامت باشید.
0: سلامت سر بلند باشه. تشکر میگویم. به اینو باید گرفته میشود. البته ترانه پدر اگرچه در کلوار ترانه هایش هم نباشد، کوشش میکنند که چهار مصرع به طور زنده برای پدران هدیه کنند. زنگ دیگر رو سلام علیکم.
2: لطفا خیلی شادی باشد. مهمون شما رو خانده میگیم.
0: سلامت باشید.
2: از اول برنامه چون نخواد شما در اعلان شده بود، هرچند هموز کلیش برم نشد، قریب که احترمیت کنیدیم که لطفا هموز برخرا شد. خواهیش داشتم از ما ایرامی فاینل منو یکم خواهیش هم این است که برای پاسی خاطری یکی از بابران بروهی عریفشو کمپانیا حسن چیلا رو دعوت میکرده در برنامه آینده خود، چون که هم هرچون نگاه هستم سرده ها می نهید
0: البته با این نوبت گرفته می
2: شود و دیون خواهش هم همین است که خب سرده های داران فضله چی اگر چی در اینترنت وجود دارد ولی صفت های خوب ندارد، چی سرده های کنه روشت چی.
0: خب ما متاسفانه ما بار دیگر منتظر می شویم که بازم با شما با ما در ارتباط باشید. خب درخواست شما قبول است. ما پیوسته با دوستم حسن چیلا در تماس هستیم و همیشگی در بخش مهمانی شما اشتراک می کند. خب می شویم زنگ نوبتی رو. الو
3: سلام علیکم و پیر زنگ نوبتی.
0: سلام علیکم. چه سوال دارید به مهمانی امروزی ما زبریست و سنگ و
3: من مهمان رو خوش آمدید میگویم به استودیو. من یک سوال دارم که با کدام آهنگسازان همکاری دارن، اگر یکان چی دعوت کنیم در نوحه دنگره مدیه استونه میسول دعوت کنیم رد کرده می آمده باشد با.
0: خوب در محفل ها. خوب البته بعدم گفتم که از شکایت ها آغاز نمیکنیم و با چهار مصرع ترانه زنده پیشنهاد شما کردند زبنی سوسنگ و سوالم همین است. بعد از توقف، خب چندین سالی که توقف کردید، برای ما برای مخلصانتان بگویید و همزمان به سوالشان پاسخ بگویید که امروز هم باز روی ترانه امروز این شب روز کار کرده ایستادید. خب بازگشت شما باز هم روی صحنه هنر. خب مرحمت.
4: البته سنگینای تشکر زیاد به نویدم سوالی بهترین. بعد چند سالی توقف براستی بسیار یاد کردم سرودخانی را. البته من همیشه سرود میخوندم، البته کمی از صحنه دور بودم و از جشن ها. حالا که در مکتبی میانه همچون آموزگار کار میکنم، فعالیت دارم، شاگردان هستند، با اونها یاری میدیم، دخترانی جوان پسران هستند، آوازهای بهترین.
0: خب سبب خودتون از صحنه دور شدن را برای ما بگوید تنها به خاطر زندگی بود؟
4: به خاطر زندگی
0: بود. زندگی و خانواده. خب توانیستید که مهر صنعت را از دلتون دور کنید؟
4: نه سنگینوی، مهری صنعت هیچ که از دلم دور نبود و وقتی که شناسان و نزدیکان خشتبور می دیدن زیبا جان چی شد می گفتم هیچ کم نه، باز روزی می شود که
0: من روی صحنه برمی گردم.
4: زیبای شما به صحنه برمی گردم.
0: خب شما بهترین کار رو کردید، اگرچه بیکار نبودید و در مکتب همچون آموزگار فعالیت کردید و در برابر این بعد از بنیاد کردن خانواده به تربیه فرزندان مشغول شدید و شما بهترین، من فکر میکنم بهترین کار رو کردید، ولی خودتان میگوید که مهری صنعت از دلم دور نشد و در اینجا شنونده ما گفتن با کدام آهنگسازان همکاری دارید. خب چند ترانه‌ای که شما دور مورد ما گوش کردیم. خب این ترانه ها با کمک کی با همراهی کی آماده شدن بید برای شما
4: دیم بگیم سرود های نو در آینده انشاءالله تیار می شوند. وقتی که در انسامبلی دولتی فلک کور فعالیت داشتم با نصیر حسن
0: سفرف
4: آهنگ دو سرودم آهنگ های آنکس هستن. بعدن سادی شریپف شعری مخیرت یوسفی
0: این پیوسته از موج رادیوی صدود شمی صدو میدید
4: بعد وای مدخولف استاد سازنوز
0: خوب خیلی خوب و در اینجا گفتن که چهار مصره ترانه پدر پیش میدید
4: البته این سرود به نزدیکی تیار میشود به خاطره اولو پدری عزیزی خودم بزرگوارم قبلگوهم سنگوف خال مراد اون کس آموزگار معلم و دیرکتری مکتب هم بودن روحشون شد بود مداری عزیزم توی رو و نیحول بینیز هر دو آموزگار بودن من در اویلی آموزگار کلان شدم به بایه رسیدم و بوجود این سنگینوی میدونید من در یک محیط کلان شدم که محیط خانواده ما در خانه ما همیشه صدای بزم بود
0: سرود بود
4: بزرگوار پدرم دومره می نواختند با نوای دومره خودشون سرود می خوندند
0: در هوای ساز و ترانه بابایه رسیدید و مهر صنعت
4: از خوردی
0: در دل شما بود
4: از کودکی سرود
0: اگر چه پیروی پدر و مادر کردید و خواستید که آموزگار باشید ولی مهر صنعت شما رو بوسم روی صحنه نروات خوب بیا چون مصر ترانه زنده چون وعده دادید برای شنونده ما برای پدر
4: این یک آهنگ بود با نصیر جان ما سر کرده بودیم
0: مرحمت باشه
4: ولی نتمام موند زیر کمی بخاطر میارم
0: ماست ترانه پدر بود
4: ماست ترانه پدر بلی با قلمی شعر خیرومان نعمتزاده تعلق دارد که مخصوصا در سپوری نسبت پدری من آشتند
0: روزنامه‌نگار
4: اون پس در مکتب میخوندن که پدرم در همون مکتب دیرکتری مکتب بودن و همین رو من نتمام موندم راستی از این جهت بسیار از مرا یعنی چخه گویم که من نباید میپردفتم
0: یعنی که شما همین ترانه رو آماده میکردید خوب وقت است برای آماده کردن ترانه امروز اگر کار گرفته باشد البته که به انجام میرسد مرحمت بیت

0: کاخی سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: همنوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: ساخته است.
1: نوای وقت نوای جاویدانی است.
2: نوای وقت نوای زندگانی است.
1: برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت
2: از رادیوی صدای دوشنبه.

Умари Темур, овозхон ва ғижакнавози тоҷик, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, 8 январи соли 1952 дар шаҳри Кулоб ба дунё омадааст. او از آوانی کودکی به موسیقی مایل داشت. با وجود مشکلی های زندگی او به آرزوی خود صادق ماند و تحصیل را در مؤسسه های تعلیمی موسیقی ادامه داد. سال 1972 آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه و سال 1977 دانشکده هنرهای زیبای تاجیکستان را ختم نموده در آموزشگاه موسیقی کلاب تا سال 1993 درس داده است. سالهای 1993-1995 دیرکتوری مکتب موسیقی بچگانه شهری بختر بود. از سال 1997 تا سال 2005 معلم دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با نام میرزا تورسونزاده کار کرده است. عمری تیمور یکی از بهترین نوازندگان سازی غیژک محسوب می‌یابد. که خاصی سرایندگی دارد، غزل، مرثیه، قصیده را از آثار شعرای پیشین و معاصر انتخاب نموده با صدای گرم و بیان نرم زمزمه میکند. فعالیت هنری عمری تیمور با سرودهای انعنوی آغاز یافته او در طول سالها توانست سبک ویژه خود را پیدا کند. همدمی جان، گلی شب، حدیث عشق، داغی فرزند، دردمند عشق، جگربندی عزیزم، درگاهی امید، بزمی ربانی، کشوری فلک، تسکینی دل، رقصیده بیا، بهاری دل، با صدای دردمنده، دنیا غنیمت است و غیره از بهترین سرودهای عمری تیمور می بوشند. عمری تیمور سال 2008 با مدال خدمت شایسته و عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قدر شده است.

0: بله شنوندگانی گرامی ادامه می دهیم برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را مستقیماً از رادیو صدای دوشنبه. این یک فرصتی اون رسیده است که اسمس پیام های شما را قبول بکنیم و شنونده های عزیز از شما خواهش کرده می شود که اون شخصانی که با برنامه ما آن همین لحظه ها اسمس پیام می نویسند که با ما در تماس می شوند سروده را درخواست بکنند که استادانی صنعت تاجیک سالهای پیش سرویدند زیرا مقصد برنامه ما نیز در آن است که بدانیم تا چی اندازه شنونده های ما دریا دارند سروده های سالهای پیش را. واقعا هم باید گفت که سروده های پیشینه از سروده های سرانده های امروزه البته فرق زیاد دارد زیرا سروده هایی که استادان سرویدن هم آهنگ و هم متن شعر خیلی فرام است و مضمونی بلند نیز دارند. خوب اینجا الله کبیر چنانده هست منتظر نمی سازیم رو می شنویم. الو.
1: الو.
0: بله.
1: من عثمان.
0: سلامت باشید می شنویم.
1: می خواستم از هنرمند چهار میسر سرود بخونم. همین سرود در خزینه هست. پخش بگردد.
0: از کدام هنرمند شما رو نشوندیم شنانده گرومی؟
1: دوران علی ماتوف.
0: دوران علی ماتوف. مرحمت.
1: برای صبح دم از خنده گل روان و صاف چون آوازی بلبل عجب نرمی عجایی بی غباری چو شرمی دخترانی کهساری چو شرمی دخترانی کهساری دمیدن های چون صبح صفایش کند از روشنی با من حکایت تو را یاری جوان یاد کردم برایت مزرعه آباد کردم برایت مزرعه آباد کردم.
0: سلامت باشید. صدایتون خسته نباشه شنونده گرامی. خوب بینید عثمان شنونده همیشگی ما هستند. راستی من ندیده بودم در یکون برنامه که انا همین گناه مهارتی سرودخونی نیز داشته باشند و امروز که بسیار میخوانند همون سرودی پسندیده خیش رو بشنوان از این هنرمن کوشش کردند که خود زمزمه بکنند. ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی. مخلص انا همین گناه میشود که در حقیقت یعنی کوشش میکند سرودی پسندیده خیش رو کمی هم باشد زمزمه بکند یا اینکه به طور شعری نیز قرائت بکند. ما حتما بینوبد میگیریم درخواست شما رو شنونده گرامی و کوشش میکنیم که در رفت برنامه ترانه درخواستی شما تقدیم شما بگردد. به چنانه دیگر از تو رو میشنیم. الو.
2: سلام علیکم.
0: درود به شما هم.
2: حضور از دوتم بخیر شما دی باشد.
0: سلامت باشد میشنیم شما رو.
2: من میخوام از سید پل بیولوس یک ترانه دارد اگر
0: کی هستید از کجا زنگ میزنید؟
2: من از نوحی پنجکیم فضلی ماستم.
0: خیلی خوب میشنیم شما.
2: یک چار میتره اصر زمزمه کنم برای دریافت مقدن کارگردان.
0: مرحمت.
2: با غیر دل برایت جان دارم با غیر دل برایت جان دارم با غیر سر برایت جان دارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من داره بی من که من دنیا ندارم داره گیمان که من دنیا ندارم بی هم بردی زیو دل جایت ای گل خونم به نه جان سودایت ای گل بی هم بردی زیو دل جایت ای گل خونم به نه جان سودایت ای گل دیلی خود را بیمانم روی دستا ساری خود را برای پایت ای گل با غیر دل برایت جان دارم با غیر دل برایت جان دارم با غیر سر برایت خان دارم تو می ارزی به دنیا ای گلی من تو می ارزی به دنیا ای گلی من داره گیمان که من دنیا ندارم داره گیمان که من دنیا ندارم
0: سلامت باشید. ما حتما بینوباد میگیریم این درخواست شما رو شننده گرامی. خوب پیش از اونی که با ما قرائت میکنید انا همون یا اینکه زمزمه میکنید سرودی درخواستی خیش رو، اگر نامی سرود رو نیز بگید باز هم خوب تر میشود، چون که شاید شما از بینی سرود باشد زمزمه بکنید یا اینکه اخیران مصره های شعری باشد، بنا همین خاطر کمی مشکلی می آورد به کارگردانی ما. اگر نام پورا باشد باز هم یعنی که خیلی هم آسان تر می شود که کارگردانی ما یعنی جستجو بکنند در حال سرودی درخواستی شما را تقدیم بدارند. به هر حال ما بینو بعد می گیریم، کوشش می کنیم که سرودی درخواستی شما یعنی که تقدیم شما بگردد. خوب اینجا شنوندگانی گرامی علاقه با ساعت نیز می نگاریم، وقتی اون رسیده استوده است که همکارمون شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازند و بعدن باز هم می نگاریم بنا همون اسمس پیام های شما که اینجا خیلی زیاد هستند. هر یک شنونده می خواهد که سری درخواستی خیش را شنیده باشد و در برابر این باز هم زنگ های تلفنی شما رو قبول خواهیم کرد. خب اینک بیت ما بخشید لطی خبر رو یک جا با هم میشنیم و بعدم برنامه رو ادامه خواهیم داد.

0: ادامه میدهیم شنگونی گرامی برنامه موسیقی و فراغتی نوای وقت را موسیقی من از رادیو صدای دوشنبه و اینجا با اسمس پایم همه نگریم شنگونی دیگری موچو رقمی آخری نشان 34-25 نویشتان سلومی پراز مهرشان را خوب با کارگرانی رادیو صدای دوشنبه این حال شما را با اهلی اویلا میشنویم و این لحظه میخوستم یک سرود از مرادبک نصرالدین تقدیممون بدارد مخلصی همیشگی شما سرای بانو خوب سلامت باشه شنونده گرامی ما حتما بینوبت میگیریم هر یک درخواست شما رو چون که این برنامه تنها باری فراغتی هر یکی شما تقدیم شما میگردد بید شنونده دیگر از درو میشنویم الو
1: سلام علیکم اویم دلستم
0: هستم درود با شما نیست
1: آباد باشه
0: خب شنونده گرامی خب نمیدونم این قدر این شنونده ما سراسومی بود ما تنها یعنی که همون زمزمه کردن این شما رو شنیدیم به هر حال بینوبت میگیریم این درخواست شما رو اینجا سلوهای من خیلی زیاد هستند چرا شما گوشی رو میگذارید میروید سلامت باشید بینوباد میگیریم این درخواست شما رو و اینجا بید بازم به اسمیس پایمی دیگر میگیریم شنانده دیگری ما چرا قم آخری نشان 37-81 نویشتن سلام و درودی خیش رو یک سرو درخواست کرده است از بریس نماتیف سرودی زلفی سیو خوب تشکر میگیم با شما براری کار خوانیم که این لحظه یعنی ما رو شما در جای کار گوش دارید و بیاید شنانده دیگر باشد رو میشنه و بعدم باسم یک ترونه
1: دارم سلام علیکم من شنانده دایمی شما از ناحیه سانیان دقار بانو اپنی مدینه بانو من خواهش میکنم که از فرموی شرینوان یک سرودی اما اومن جوون

0: و همچنین شنونده دیگری ما نیز چه رقمی آخرینشان 4172. خب تشکر زیاد میگیم با شما که با موج رادیو صدای دوشنبه هستید و خب بسیار هم یک اسمس پیامی خوب اینجا با ما ارسال نمودن. سلام باشید شنونده گرامی. خب راستی آن همون مهر و محبت شماست که اینجا ما همراه شما می نشینیم و صحبت ها میکنیم. پیش شنانه دیگر از رو میشنیم. الو. خب متاسفانه شنانه ما گوشی رو گذاشتن با که نیست بسام دیم برا میتوانند که در تماس بیشوند و سوری درخواستی خیش رو بیگویند، یعنی که درخواست بیکنند. پیش شنانه دیگر باشد رو میشنویم. الو. الو.
1: سلام علیکم.
0: درود به شما.
1: سلام بک. کارمندان ما فیروزه شهری وردت از کارمندان خواستید از برمانوی رحمه خلاقت من بوی چپوتی دارد. من در سر صرفت چپوتی راست کده با بیگو و همروی فرزندان شکر آفت.
0: از قربون علی؟
1: از قربون رحمه.
0: رحمه.
1: بله.
0: قربون علی رحمانوف اقشلاقه که من خونده است بوی چپوتی دارد.
1: آره. قربون عبدالله بخشی.
0: سلامت باشد. متشکر میگیم با شما شنانده گرومی سروسی من نشوید. هر یک سروده که درخواست میکنید از آن درک میدید که وقتی که شما سرود درخواست میکنید و نومی سرود رو نیز میگوید در حقیقت همین لحظه میخواید بیشنوید انا همون سرودی هنرمندی پیسندیده خود رو. وقتی که سرود درخواست کردید وقتی که نومی سرود رو میگوید یا اینکه پرچه زمزمه میکنید از اون درک میدهد که شما بیشتر نمیخواید بیشنوید سرودی خود رو و از اون که چی لحظه های فراموش نشونده در نمو لحظه شنیدنی سرود باید میارید شما. خب به هر حال متشکر میگویم بینوباد میگیریم هر یک درخواست شما رو اینجا بیاید شنانده دیگر سرو میشنیم و بعدم باز هم یک ترانه درخواستی رو اول.
2: الو کامل اصلا شهر استراشان یک سرود میخوام از تریجروی لایلا شریف و تحصیل گندی جمعی استراد میباشد اصلا اونها اینکه ریم گلی و محبت شما و توفه فوزل اینها سال پیش دوست دوستای خوب خوردن میخواستم از لایلا شریف سرود باشد باقی سلامت باشید.
0: چرا نه؟ ما بینوباد میگیریم شنانده گرامی هر یک درخواست شما رو و کوشش میکنیم که سرود درخواست تقدیم بگردد. محض درن همین برنامه نه همین گونه سرود و صدا میدید که تنو از خزینه تیلوی رادیو تاجیکستان باشد. خوب اینک باید باز هم یک ترانه درخواستی رو یک جا با هم میشنویم.

خب موسیقی را تقدیم شما نبدیم شنگون گرامی مرحمت دوستداران این هنرمند میتوانند معین بکنند که زیر این موسیقی خب کدام هنرمند سرود سروده است و البته که نامی سرود چیست و اینجا بید باسم یک مرتبه دیگر موسیقی را تقدیم میدارم بعدا اسمس پیام و زنگ های تلفنی قبول خواهیم کرد

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: تب دارد یا دندان می برارد. پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سینی دو ساله باشد. پردیفین کیدز.
3: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
4: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جوید و کودکان را در نزد بمبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.

0: یاد صاحب دلان برنامه فرهنگی یاد صاحب دلان گرامی داشت خاطره صنعتکاران مرحوم است که با استعداد، صدا و هنر ناتکرار خود در دل و یاد مردم جاودان ماندند. در این برنامه ما از زندگی، راه ایجادی و میراث گرانبهای آنها یاد میاریم. پارچه ها از سرود ها و نقش های مشهور ایشان صدا می دهد. یاد صاحب دلان، احترام به گذشته، ارج گذاری به هنر و زنده نگاه داشتن خاطره ابدی صنعتکاران. یاد صاحب دلان.
1: هر دور و زمان فرزندان صاحب استعداد را به میدان هنر می آورد که با وجود کوتاه بودن عمر ایجادی یا دشواری های روزگار نام خود را در صحیفه های فرهنگ ملت جاودانه می نویسند. آنها از میان ما می روند اما آوازشان در گوشه های خاطر می ماند. ترانه هایشان از دل ها جای نمی کنند و یادشان با هر نوای آشنا دوباره زنده می شود. امروز در برنامه یاد صاحب دلان یکی از چنین شخصیت های صاحب مقام، سراینده، آهنگساز و هنرمند خوش سلیقه سبحان سعیدو یاد میکنیم. هنرمندی که با آواز نرم و پر احساس، با آهنگ های دلنشین و با محبت صمیمی و موسیقی ملی در قلب هزاران شنونده جای گرفته است.